0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
2: Vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.

0: Spardo Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Venaby Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Vi fremme snart, jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: En av byfjellhotell og hytter ligger i hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen!
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Check AJ-produkter

Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
1: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte i går kveld om en trafikkulykke i Vestfold der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann i 20-årene er bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt i flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid til enhver tid.
1: Reporter Thomas Mølstad. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter inn ekstra brannhelikoptere på grunn av økt skogbrannfare, det skriver NRK. Et helikopter blir plassert på Geiteryggen i Buskerud, mens 2 blir stasjonert på Hamar. De 3 helikoptera kommer i tillegg til det faste beredskapshelikopteret, som allerede er på Geiteryggen, skriver NRK. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuelle overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa. Gudbrandsdalen får skyet vær og enkelt regnbyger først på dagen i dag, så letner opp utover ettermiddagen og vi får ganske fint vær. Nordvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot rundt 19 grader.

I love it, I love it, I love it. Og Bella Kay I endelig morgen. God tirsdag, 7. juli. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Som du hørte I nyheten akkurat, så skal vi til redningsselskapet I løpet av frokostsendingens kommende halvtime. Det litt av en beredskap som de har døgnet rundt I sommer, både

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen er kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk.

0: Prime pizzabunnet surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa, sammen med redningsselskapet, Stian Rosenberg, båtfører, frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
1: Ja, det blir en travel sommer vi går i møte. Det er både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi er jo i beredskap 24-7 og er klare til å rykke ut ved ulike hendelser da, både alt fra motorstopper til savnet av folk og alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
0: Ja. Mm. Og nå sitter vi en av fartøya som dere disponerer, Dakaren eller utstyr?
1: Vi har det, vi har jo Mjøsvekteren da, som er hovedredningsskøyta våre, så har vi Uni Femun som er en ribb som vi har i tillegg. Ja, de to fartøy har vi hatt en god del år. I tillegg så har vi da isvekteren, som er luftputtefartøy, som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp på overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, er det 5 år da? Og siste tilskuddet er nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue runner da, som er en redningsvannskuter da. Som er veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den er at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa da. Ja. Så der er vi en del av noe som heter MMI da, som er et maritimt mobilt innsatsteam. Så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den da. Ja.
0: Så betyr at utstyret er på plass og bemanningen er på plass, men det er jo frivillighet, det er dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
1: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK da, som betyr at vi er en frivillig mann og redningskorps da. Redningsselskapet generelt er jo litt todelt. Vi har på kysten, og omtrent halvparten av båten er bemannet med fastansatte, og halvparten er frivillig. Men her på Mjøsa så er vi kun frivillige da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
0: Ja. Men det er jo en frivillighet og dugnad da, som gjør at det uansett er... Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare.
1: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
0: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det er noen fordeler å være medlem i redningsselskapet.
1: Det er absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så er det jo med å støtte opp beredskapen da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke er medlem. Klart er det en nødsituasjon, så er det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med en båt og ikke er medlem og trenger hjelp til et slep inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke er medlem da.
0: Hvor mye koster det?
1: Nei, da ligger vel prisen, lurer på nå, ligger på rundt 8000 kroner timen.
0: Ja, ikke sant? Og hvis du er medlem?
1: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Så uten tvil og verdt å betale den medlemskontingenten da.
0: Ja, og medlemskontingenten er jo da med og dekker at det rett og slett er noe som heter redningsselskapet.
1: Ja, det er det faktisk. Vi er avhengig av å ta medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo... redningsselskapet generelt egentlig, hele landet da. Så er vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte.
0: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det er rundt 10 000 fritidsbåter. Det er mye trafikk ut på der.
1: Det er mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager, og det er faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det er litt regnvær og sånne ting. Så det er generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
0: Så du er klar til å rykke ut når som helst?
1: Vi er klare. Vi sitter klare til å rykke ut til noen som trenger hjelp.
2: Ja, det sa Stian Rosenberg. Reporter i saken her var Thomas Mølstad. Det her er Kent og Columbus i Endre i morgen.

0: Gudbrandsdalen får skyet vær og enkelt regnbyger først på dagen I dag, så lettner opp utover ettermiddagen og vi får ganske fint vær. Nordvest bris melder yr NO og temperaturer opp mot rundt 19 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Enten du på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da, vel?
3: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Circle K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

Evald Fjærgaard fra Løten, det her var navn I blekk. God tirsdag, du hører endelig morgen på lufta fram mot 10 I dag. Nå skal vi videre til Flying Pickets og Only You.

Sierra og Justin Timberlake sammen om Love Sex Magic her I Endelig Mål. Hos politiet så det stille og rolig, ikke en eneste melding fra politiet I innlandet på morgenen I dag. Vi tar med oss det som gode nyheter vi fra politiet.

Samba de Janeiro og Bellini I endelig morgen. Det var mange som fikk med seg fotballkampen på søndag, og fotball-VM fikk Norge til å stoppe opp. Det skriver Statens Vegvesen I en pressemelding. Da Norge møtte Brasil søndag kveld, så falt trafikken kraftig over hele landet, og tallet fra Vegvesenet viser at trafikken sank med mellom 30% og 70% under kampen, sammenlignet med samme tidspunkt uka før. Den største nedgangen ble målt ved brygga I Bergen, der trafikken falt med nær 70%. Også I Haalands hjemby Bryne og I Volda, der keeper Ørjan Nyland kommer ifra, så var veiene langt roligere enn normalt mens kampen pågikk søndag kveld.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei,

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Mm, vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid til enhver tid.
1: Reporter Thomas Mølstad. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter inn ekstra brannhelikoptere på grunn av økt skogbrannfare, det skriver NRK. Et helikopter blir plassert på Geiteryggen i Buskerud, mens 2 blir stasjonert på Hamar. De 3 helikoptera kommer i tillegg til det faste beredskapshelikopteret, som allerede er på Geiteryggen, skriver NRK. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuelle overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaka mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa. Gudbrandsdalen får skyet vær og enkelt regnbyger først på dagen i dag, så letner opp utover ettermiddagen og vi får ganske fint vær. Nordvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot rundt 19 grader.

Sista ordet, det her var Tobias Sten og Kurt Nilsen I endelig morgen, litt over sju denne tirsdagen 7. juli, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti I formiddag. Det ferietid, og mange skal kanskje ut og reise I lengre perioder. Vi skal få noen tips og råd fra Torjus Lunder Bredvold I opplysningskontoret for frukt og grønt om hvordan vi unngår matsvinn når vi drar på ferie. Mer om det I løpet av den kommende halve timen, men først ut, her Espen Lind.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Er vi fremme snart? Jeg må på do.
8: Altså, kan du bare holde deg litt til?
9: Nei.
8: Hva f***?
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: skal du reise bort I sommer med litt planlegging, så unngår du å måtte kaste mat før du drar på ferie. Og opplysningskontoret for frukt og grønt har noen gode råd for å redusere matsvinn I dagene før avreise. Og matfaglig rådgiver Torjus Lunder Brevold, hvilke retter det som spesielt gode for å bruke opp grønnsaker som man har liggende I kjøleskapet nå, før man kanskje skal reise bort da, fellesferien har jo allerede startet?
1: Ja, her anbefaler jeg å tenke litt sånn enkelt, og ikke gjøre ting så alt for komplisert. For folk, man har jo gjerne mye man skal gjøre før ferien, man skal pakke og så videre. Og så enkle retter da, som man, der man fort kan få brukt opp en del av grønnsaker. Det jo sånn typisk sånn som supper, der man kan kjøre alt I en stav med stavmikser. For du har brukt opp en pakke gulrøtter som man kanskje har liggende, eller... og løk og kan kaste inn mye forskjellig. Det kan man også lage liksom, I store kvanta, sånn at hvis man har mye grønnsaker, så kan man jo bare fryse ned det man ikke spiser også. Mm. Så har man det klart når man kommer hjem igjen. Men hvis man skal lage det litt med noe til å spise bare umiddelbart, så jo sånn omelett en klassiker. Det meste passer jo I en omelett. Bare steke grønnsakene litt først, og så det godt veldig fort.
0: Har du noen favorittretter eller noen go-to du pleier å bruke selv før du skal på ferie, eller?
1: Det blir fort liksom supper eller gryter. Jeg synes I hvert fall det praktisk selv, og så før sommerferien så det veldig greit liksom, å ha til høsten, da, hvis jeg lager såpass at jeg fryser ned til senere. Men I år så hadde jeg faktisk litt ekstra, da hadde jeg veldig mye gulrot og løk og stangselleri, så da... fikk jeg og hadde litt ekstra tid, så da lagde jeg faktisk lasagne. Ja. Og det gleder jeg meg, for da ble det lasagne-middag før ferien, og så har jeg mer frysende til når jeg kommer tilbake. Og det jo min favoritt da, det det jo, men det jo litt mer arbeid da.
0: Ja, men veldig godt da å vite at man har det klart I fryseren hvis man får lyst på lasagne en dag.
1: Ja, og så det liksom ekstra motivert også, til å lage akkurat det, da, og bruke opp alt, da, siden det også noe jeg liksom, synes veldig godt.
0: Men nå har du jo nevnt frysing flere ganger. Mange kanskje usikre på hva som kan fryses, og hvordan det noe spesielt man bør tenke på når man skal gå fram for å fryse grønnsaker og frukt?
1: Ja, det jo det noen ting å tenke på, og det jo at sånn, for frysing, det kan jo... Det gjør noe med liksom konsistensen og fargen og også næringsinnholdet i frukt og grønt. Så hvis man har liksom, ekstra energi eller tenker på det, så det lurt å forvelle de fleste grønnsaker først. Da. Og det handler rett og slett om å bare koke dem et par minutter, gjerne med en klype salt I vannet, og så kjøle det ned fort og fryse det ned. For da holder det liksom på fargen og konsistensen og næringsstoffene bedre da. Og skal jo også holde seg lenger I fryseren. Men det klart, hvis man synes det litt, hvis terskelen høy da, for å gjøre det, og det føles som fremmed, så det jo, anbefaler jeg jo da å tenke enkelt da, og rett og slett lage mat med det, og så heller frysende det da, og så spise opp så mye man kan.
0: Det noen frukt eller grønnsaker man bør være forsiktig med å fryse, eller noe som rett og slett ikke kan fryses?
1: Det kommer litt an på hva man vil bruke det til etterpå, da, fordi ja, litt mykere grønnsaker sånn som tomat og paprika, det jo ikke like appetittlig å spise rå eller etter man har tint dem, fordi de kan jo bli liksom litt sånn vaskende og se litt sånn kjip ut, men de jo likevel gode grønnsaker, så da vil jeg liksom, de to for eksempel, vil jeg hive de, lage en saus for eksempel da, eller ja, tomatsuppe hvis man har frysende ganske mye tomater.
2: Ja, det sa Torjus Lunder Brevold I opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter I saken var Mari Nyberg. Det her Odd Norstoga.

Og du norslogger med fri I endelig mål. Ja, det tirsdag I dag, og I kveld så det duka for en ny runde med Radio Bingo her I kanalen. Klokka 20 så spiller vi igjen. Det ble jo en bra tirsdagskveld siste uke for Kim Stensby Lillekjernbakken. Han vant 10 000 kroner sist tirsdag, og så det nye muligheter I kveld, både til å vinne 10 000 som vi deler ut hver eneste uke, og lykkepotten da på 100 000 kroner. Får du bingo på lykketallet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Gudbrandsdalen får skyet vær og enkelt regnbyger først på dagen I dag, så lettner opp utover ettermiddagen og vi får ganske fint vær. Nordvest bris melder yr ennå og temperaturer opp mot rundt 19 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: LO Favør presenterer... Et uforpliktende jobbmøte, som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Levi Henriksen og Babylon Badlands med som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav. Vi tar med oss sportsnyhetene etter Carly Simon som kommer her med Coming Around Again.

Det blir ingen storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Terningen Arena I Elverum. Arrangørene sier prisen for visningsrettighetene for høy. Ifølge arrangør Tore Hagen så vil lisensen alene koste over 850 000 kroner, og med øvrige utgifter nærmer arrangementet seg 1 million kroner. Han mener at det umulig å få regnestykket til å gå opp uten å ta en billettpris som vil stenge mange ute. Arrangørene lover derimot folkefest dersom Norge når VM-finalen, det skriver Østlendingen. To utøvere fra Lillehammer markerte seg I helga I Swedman Extreme Triathlon, som regnes som et av verdens tøffeste triathlon. Frøydis Varberg vant kvinnenes fulldistanse etter å ha hentet inn ledelsen på den avsluttende løpedelen. Seieren sikrer henne samtidig plass I VM I Extreme Triathlon I 2027. Klubbkamerat Henrik Einangshaug vant halvdistansen og fulgte opp med en sterk femteplass på fulldistansen bare to dager senere, skriver GD. Etter et års pause så sprintrallyet tilbake på Langeland I Kongsvinger førstkommende søndag. KNA Kongsvinger inviterer til gratis arrangement og håper mange tar turen. Løpet går på en 4,4 kilometer lang trasé, og I tillegg til rallybiler så blir det oppvisning med blant annet rallycrossbil, driftingbil og crosskart. Arrangøren oppfordrer publikum til å bruke de merkede publikumsområdene og holde seg unna riksveien der trafikken går som normalt, skriver Mitt Kongsvinger. Og mellom 150 og 200 orienteringsløpere fra hele landet deltok I helga på Morokulien to dagers I Eidskog. Arrangementet har vært en fast sommertradisjon I over 20 år, og årets største for Eidskog orienteringslag. Deltakere konkurrerte I løyper for både nybegynnere og erfarne løpere, mens klubbens frivillige sørget for gjennomføringen, skriver Mitt Eidskog.

Basson og I Believe i endelig morgen. Så en sommerlig sak fra Olivia Newton-John og John Travolta. Det her Summer Nights.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, du på jakt etter catering til ditt neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.

Waking Up Dreaming. Det her var Shania Twain I Endelig Morgen. Det blir nyheter klokka 8, og mot nyhetene, her Sam Fender med Rain Me In.

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid til enhver tid.
1: Reporter Thomas Mølstad. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter inn ekstra brannhelikoptere på grunn av økt skogbrannfare, det skriver NRK. Et helikopter blir plassert på Geiteryggen i Buskerud, mens 2 blir stasjonert på Hamar. De 3 helikoptera kommer i tillegg til det faste beredskapshelikopteret, som allerede er på Geiteryggen, skriver NRK. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuelle overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaka mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa. Gudbrandsdalen får skyet vær og enkelt regnbyger først på dagen i dag, så letner opp utover ettermiddagen og vi får ganske fint vær. Nordvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot rundt 19 grader.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det her var Ramon. God tirsdag 7. juli. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Som du hørte i nyhetene, så redningsselskapet klare med beredskap hele døgnet gjennom hele sommeren, blant annet på Mjøsa. Det skal handle mer om det her i løpet av frokostsendingens kommende halve time. Men før det, Spice Girls og Viva Forever.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
5: Nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa, sammen med redningsselskapet, Stian Rosenberg, båtfører, frivillig.

0: frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
1: Ja, det blir en travel sommer går i møte. Det både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi jo i beredskap 24-7 og klare til å rykke ut ved ulike hendelser da. Både alt fra motorstopper til savnet av folk og alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
0: Ja. Mm. Og nå sitter vi i en av fartøyene som dere disponerer. Dere har en del utstyr.
1: Vi har det. Vi har jo Mjøsvekteren da, som hovedredningsskøyta vår. Så har vi Unifemun som en ribb som vi har i tillegg. De to fartøyene har vi hatt en god del år. Og i tillegg så har vi da Isvekteren som luftputefartøy som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men det kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp og overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, det 5 år da? Og siste tilskuddet nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue runner da, som er en redningsvannskuter da. Som veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa da. Ja. Så der vi en del av noe som heter MMI da, som et maritimt mobilt innsatsteam. Så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den da.
0: Så betyr at utstyret på plass og bemanningen på plass, men det jo frivillighet, det dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
1: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK da, som betyr at vi en frivillig bemannet redningskorps da. Redningsselskapet generelt jo litt todelt. Vi har på kysten og omtrent halvparten av båten bemannet med fast ansatte, og halvparten frivillig. Men her på Mjøsa så vi kun frivillige da. Så alle mannskap på året driver med dette på fritida si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
0: Ja. Så. Men det jo en frivillighet og dugnad da, som gjør at dere uansett altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
1: Mm, vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
0: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det noen fordeler med å være medlem i redningsselskapet?
1: Det absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så det jo med å støtte opp beredskapen da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke medlem. Klart det en nødsituasjon, så det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med båt og ikke medlem og trenger hjelp til å slæpe inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke medlem da.
0: Hvor mye koster det?
1: Nei, da ligger vel prisen, lurer på nå, ligger på rundt 8000 kroner timen.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvis du medlem?
1: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Mm. Så uten tvil og verdt å betale den medlemskontingenten da.
0: Ja. Og medlemskontingenten jo da med og dekker at rett og slett noe som heter redningsselskapet.
1: Ja, det det faktisk. Vi avhengig av å ta medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo redningsselskapet generelt egentlig i hele landet da. Så vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte det.
0: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det rundt 10 000 fritidsbåter. Det mye trafikk ut på der.
1: Det mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager og... Og det faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det litt regnvær og sånne ting. Ja, ja. Så det generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
0: Mm. Så du klar til å rykke ut når som helst?
1: Vi klare. Vi sitter klare ved å rykke ut til noen som trenger hjelp.
2: Ja, det sa Stian Rosenberg, som båtfører og kursleder i redningsselskapet. Reporter i saken her var Thomas Mølstad. Nå kommer Lene Marlin og You Weren't There.

Lene Malin, you weren't there. 6 utenlandske bilførere mistet førekortet I en fartskontroll I Skjåk søndag. Ifølge utrykningspolitiet så kom 7 sportsbiler kjørende forbi kontrollen I løpet av bare 23 sekunder. 6 av bilene ble målt til mellom 121 og 131 kilometer I timen I en skilta 80-zone, mens den 7. Føreren fikk et forelegg på over 16 000 kroner og 3 prikker. Politiet sier at de har ekstra fartskontroller på ulykkesutsatte sommerveier, det skriver GD. Så altså mange, mange førekort på noen få sekunder I Skjåk søndag. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Gudbrandsdalen får skyet av vær og enkelt regnbyger først på dagen I dag, så lettner opp utover ettermiddagen og vi får ganske fint vær. Nordvest bris melder yr NO og temperaturer opp mot rundt 19 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

dette sak? Viss verden, Chris Holsten og Frida Onnevik. Straks Craig David og Seven Days etter Bobby McFerrin. Det her Don't Worry, Be Happy.

Seven Days, Craig David I endelig morgen. Ja, Norge stoppet opp under fotballkampen søndag. Da Norge møtte Brasil, så falt trafikken kraftig over hele landet. Tallet fra statens veivesen viser at trafikken sank med mellom 30% og 70% under kampen, sammenlignet med samme tidspunkt I uka før. Den største nedgangen ble målt ved brygga I Bergen, der trafikken falt med nær 70%. Også I Haalands hjemby Bryne og I Volda, der keeper Ørjan Nyland kommer ifra, så var veiene langt roligere enn normalt, som melder statens veivesen. Så mange, mange så fotballkampen altså på søndag, og det gjorde at landet nærmest stoppet opp. Det her Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime.

Ifra Sam Normani og Taylor Swift I endelig morgen. Det blir nyheter klokka ni, og mot nyhetene rekker vi litt mer musikk fra blant annet Delara. Det her Sjelen.

0: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid til enhver tid.
1: Reporter Thomas Mølstad. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter inn ekstra brannhelikoptere på grunn av økt skogbrannfare, det skriver NRK. Et helikopter blir plassert på Geiteryggen i Buskerud, mens to blir stasjonert på Hamar. De tre helikoptera kommer i tillegg til det faste beredskapshelikopteret, som allerede på Geiteryggen, skriver NRK. En mann fra Gudbrandsdalen tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuelle overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaka mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa. Gudbrandsdalen får skyet vær og enkelt regnbyger først på dagen i dag, så letner opp utover ettermiddagen og vi får ganske fint vær. Nordvest bris med eller yr ennå og temperaturer opp mot rundt 19 grader.

Alex Warren med Fever Dream I endelig morgen, litt over ni den her tirsdagen 7. juli, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Det ferietid, og mange skal reise bort, kanskje lenge. Da det fort gjort å få en del ting I kjøleskapet som går på dynga. Vi skal få noen tips fra matfaglig rådgiver Torjus Lunder Bredvold I opplysningskontoret for frukt og grønt for hva vi kan gjøre for å unngå det. Mer om det I løpet av den kommende halve timen etter CC Cowboys blant annet, vil vakker og våt.

0: vinner, og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Venabygd fyrhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
3: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

skal du reise bort I sommer med litt planlegging, så unngår du å måtte kaste mat før du drar på ferie. Og opplysningskontoret for frukt og grønt har noen gode råd for å redusere matsvinn I dagene før avreise. Og matfaglig rådgiver Torjus Lunder Brevold, hvilke retter det som spesielt gode for å bruke opp grønnsaker som man har liggende I kjøleskapet nå, før man kanskje skal reise bort da, fellesferien har jo allerede startet?

0: her anbefaler jeg å tenke litt sånn enkelt, og ikke gjøre ting så alt for komplisert. Folk, man har jo gjerne mye man skal gjøre før ferien, man skal pakke og så videre. Og så enkle retter da, som man, der man fort kan få brukt opp en del av grønnsaker. Det jo sånn typisk sånn som supper, der man kan kjøre alt i en stav med stavmikser. Får du brukt opp en pakke gulrøtter som man kanskje har liggende, eller og løk, og kan kaste inn mye forskjellig. Det kan man også lage liksom, I store kvanta, sånn at hvis man har mye grønnsaker, så kan man jo bare fryse ned det man ikke spiser også. Mm. Så har man det klart når man kommer hjem igjen. Men hvis man skal lage det litt med noe til å spise bare umiddelbart, så jo sånn omelett en klassiker. Det meste passer jo I en omelett. Bare steke grønnsakene litt først, og så det godt veldig fort.
1: Har du noen favorittretter eller noe go-to du pleier å bruke selv før du skal på ferie, eller?
0: Det blir fort liksom supper eller gryter. Jeg synes I hvert fall det praktisk selv, og så før sommerferien så jo det veldig greit liksom, å ha til høsten, da, hvis jeg lager såpass at jeg fryser ned til senere. Men I år så hadde jeg faktisk litt ekstra, da hadde jeg veldig mye gulrot og løk og stangselleri, så da fikk jeg og hadde litt ekstra tid, så da lagde jeg faktisk lasagne. Ja. Og det gleder jeg meg, for da ble det lasagne-middag før ferien, og så har jeg mer frysende til når jeg kommer tilbake. Og det jo min favoritt, da. Det det jo, men det jo litt mer arbeid, da.
1: Ja, men veldig godt da, å vite at man har det klart I fryseren hvis man får lyst på lasagne en dag.
0: Ja, og så jo det liksom ekstra motivert også, til å lage akkurat det, da, og bruke opp alt, da, siden det også noe jeg liksom, synes veldig godt.
1: Mm. Men nå har du jo nevnt frysing flere ganger. Mange kanskje usikre på hva som kan fryses, og hvordan det noe spesielt man bør tenke på når man skal gå fram for å fryse grønnsaker og frukt?
0: Ja, det noen ting å tenke på, og det jo at sånn, for frysing, det kan jo... gjøre noe med liksom konsistensen og fargen og også næringsinnholdet i frukt og grønt. Så hvis man har liksom, ekstra energi eller tenker på det, så det lurt å forvelle de fleste grønnsaker først. Da. Og det handler rett og slett om å bare koke dem et par minutter, gjerne med en klype salt I vannet, og så kjøle det ned fort og fryse det ned. For da holder det liksom på fargen og konsistensen og næringsstoffene bedre, da. Og skal jo også holde seg lenger I fryseren. Men det klart, hvis man synes det litt... hvis terskelen høy, da, for å gjøre det, og det føles som fremmed, så det jo... anbefaler jeg jo da å tenke enkelt, da, og rett og slett lage mat med det, og så heller frysende det, da, og så spise opp så mye man kan.
1: Det noe frukt eller grønnsaker man bør være forsiktig med å fryse, eller noe som rett og slett ikke kan fryses?
0: Det kommer litt an på hva man vil bruke det til etterpå, da, fordi litt mykere grønnsaker, sånn som tomat og paprika, det er jo ikke like appetittlig å spise rå eller etter man har tint dem, fordi de kan jo bli liksom litt sånn vaskende og se litt sånn kjip ut, men de jo likevel gode grønnsaker, så da vil jeg liksom, de to for eksempel, vil jeg hive de, lage en saus for eksempel da, eller tomatsuppe hvis man har frysende ganske mye tomater.
2: Ja, det sa Torjus Lunder Bredvold I opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter I saken var Mari Nyberge.

0: Bad Romance, Lady Gaga. Det tirsdag I dag, det betyder at I kveld så det duka for en ny runde med Radio Bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst. Sist uke så var det Kim Stensby Lillekjernbakken som vant mest I vår Radio Bingo med 10 000 kroner. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Gudbrandsdalen får skyet vær og enkelt regnbyger først på dagen I dag, så lettner opp utover ettermiddagen og vi får ganske fint vær. Nordvest bris melder yr NO og temperaturer opp mot rundt 19 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Ingen her er deg, Tobias Stien og Synnevo I samarbeid. Det blir sportsnyheter etter Men at Work som kommer her. Vi tar en tur down under.

Det blir ingen storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Terningen Arena I Elverum. Arrangørene sier prisen for visningsrettighetene for høy. Ifølge arrangør Tore Hagen så vil lisensen alene koste over 850 000 kroner, og med øvrige utgifter nærmer arrangementet seg 1 million kroner. Han mener at det umulig å få regnestykket til å gå opp uten å ta en billettpris som vil stenge mange ute. Arrangørene lover derimot folkefest dersom Norge når VM-finalen, det skriver Østlendingen. To utøvere fra Lillehammer markerte seg I helgen I Swedman Extreme Triathlon, som regnes som et av verdens tøffeste triathlon. Frøydis Varberg vant kvinnenes fulldistanse etter å ha hentet inn ledelsen på den avsluttende løpedelen. Seieren sikret henne samtidig plass I VM I Extreme Triathlon I 2027. Klubbkamerat Henrik Einangshaug vant halvdistansen og fulgte opp med en sterk femteplass på fulldistansen bare to dager senere, skriver GD. Etter et års pause så sprintrallyet tilbake på Langeland I Kongsvinger førstkommende søndag. KNA Kongsvinger inviterer til gratis arrangement og håper mange tar turen. Løpet går på en 4,4 kilometer lang trasé, og I tillegg til rallybiler så blir det oppvisning med blant annet rallycrossbil, driftingbil og crosskart. Arrangøren oppfordrer publikum til å bruke de merkede publikumsområdene og holde seg unna riksveien der trafikken går som normalt, skriver Midt Kongsvinger. Og mellom 150 og 200 orienteringsløpere fra hele landet deltok I helgen på Morokulien to dagers I Eidskog. Arrangementet har vært en fast sommertradisjon I over 20 år og årets største for Eidskog orienteringslag. Deltakere konkurrerte I løyper for både nybegynnere og erfarne løpere, mens klubbens frivillige sørget for gjennomføringen, skriver Midt Eidskog.

Thousand Miles, Vanessa Carlton. Det blir en ny runde med sommer I innlandet I dag fra 10 til 14, hvor vi tar og fortsetter på vår rundtur I innlandet for å presentere hva fylket har å by på. I dag så kan jeg vel røpe at vi blant annet skal til dansebanefestivalen Dokka, som blitt Norges største, og vi skal prate med dansebanedronninga Anne Nørsti fra Alvdal, blant annet I dagens utgave av Sommer I innlandet. Fra 10 til 14, så bli her på kanalen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
4: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

Rett sitt I og Isak Heim med Kind of Love I endelig morgen som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres videre utover dagen med nyheter her I kanalen, og så blir det straks sommer I innlandet fra 10 til 14. Så blir det akkurat der du Først mot nyhetene, her Matilda og Fri. Yeah.

0: Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jacobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områdene i Nord-Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg i kontakt med lokal viltforvaltning. Det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset i Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane Nor og Statens Vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere i planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal er kritisk og sier at det er irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos Kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Norseter ved Lillehammer. Ifølge Norseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk den rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaka mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.
3: Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgan.

Morgan Solele sammen med Admiral P. Seriøst var det en sånn sommerlåt. Få litt samme følelse av den, gjorde ikke det? Jo, det håper jeg. Hege til jeg, hei på deg. Velkommen til din egen lokale radiostasjon denne fine tirsdag formiddag. Det sommer I innlandet på gang her på kanalen, og det skal det være de neste fire timene. Det betyr jo at vi, I hvert fall et par ganger hver eneste time, skal gjøre noen stopp I innlandet fylket. Presentere deg for trivelige folk og spennende plasser. Så hvis du vil, har tid og lyst, heng på.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Malte, ansiktsmist og her. Solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Venabygd fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
7: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
0: Sommer I innlandet.

Ja, hva det vi skal by på da I formiddag? Det masse spennende på planen, det kan jeg love allerede nå. Dagens turtips kommer ganske snart. Det fra Tolga, der har de startet et nytt turtilbud, som like godt egnet for lokale som tilreisende. Vi skal også møte DNT Ung Gjøvik, som har vært på rafting og juving I Sjoa. Dagens artist fra innlandet skal vi også presentere, vi gjør jo det hver eneste dag. Blir bedre kjent med alle de fine artistene vi har her I fylket. Og dagens artist, det jo danseband Dronninga, Anne Nørsti fra Alvedal. Vi skal også innom dansebandfestivalen på Dokka, som jo har blitt Norges største. Og så skal vi snakke med Folldal Trekkhundklubb, for å nevne noe av det som står på planen I dag.

Jeg pleier jo å si det var eneste gang jeg liksom innom tema, navnedag, at vi bør bli litt flinkere på å feire det. Ja, men synes du ikke det? Altså, vi har kanskje blitt bedre enn svenskene I både hockey og fotball, men når det gjelder å feire navnedager, der slår svenskene oss fremdeles. Så kanskje vi kan bli flinkere på det også? Kanskje vi kan slå svenskene med tid og stunder. Så jeg tenker at vi nevner de som har navnedag I dag. Det betyr at hvis du kjenner noen som heter Håvard eller Hulda, så må du gi dem en klapp på skulderen eller en hyggelig tekstmelding. For det nemlig de som har navnedag I dag. Håvard og Hulda. Håvard, har jeg lest meg til, betyr høy verge eller leder. Hulda på sin side betyr den skjulte eller den milde. Og begge navn har da nordiske røtter. Så gratulerer til alle som heter det.

0: sørvest for Gjøvik ligger Dokka Camping. Og i Lavotunet her finner vi det som nå blitt Norges største dansebandfestival. Gründer og opphavsmann, campingplasseier Christian Roen. Nå vi inne i den siste, men også den aller travleste av i alt tre uker med god dansestemning.
1: Ja, det det nå, så vi har vel en sånn 450 bobiler og vogner inne, pluss vi har jo 240 som bor her fast, så det mye folk i området her nå, altså.
0: Men altså, campingplassen ligger jo så sentralt i Dokka som det kan få blitt nesten. Det setter sitt preg på hele stedet.
1: Ja, jeg vil jo tro da at butikken, i hvert fall som ligger nærmest plassen her, har en litt god deltale, det vil jeg jo tro.
0: Det betyr mye for næringsliv og også i skattekroner for kommuner her.
1: Ja, det klart da når det blir i fjor med den countryfestival som vi har etterpå, så hadde vi vel omtrent 20.000 inne. Så det klart litt mat må du ha, så mat og drikke.
0: Mm. Og så handles man litt, man sommershopper litt, og ja, en t-skjorte her og et par nye sandaler der.
1: Det sommerkjoler og tatt sandamen da, vet du, så jeg regner med det går unna bordet der.
0: Mm. Men altså, kan du ikke fortelle litt om dansebandfestivalen på Dokka Camping? Dere har holdt på noen år nå.
1: Ja, vi begynte med musikk her i 2007, men fra 12-13 så har vi hatt festival på sommeren i uke 26. Men så det flere festivaler som har sluttet, så da nå har vi endt opp med å ha både 26, 27 og 28. Og så har vi countryfestival i uke 29. Og line dance i uke 31, så det ganske bra program her.
0: På dansefestivalen da, det flest av dem som danser, eller det mange som kommer også bare for å høre musikken eller å kose seg med god stemning?
1: Det vel en blanding, tenker jeg, men det jo mange av altså, dere som har feriert sammen i mange år og kjenner den, ikke sant? Og det både gode danser og litt mindre gode, for å si det litt da. Mm. Alle typer folk.
0: Og så må vi jo også snakke litt om artisterne som opptrer. Det musikk fra flere scener og veldig mange gode dansebandartister som besøker dere.
1: Vi har vel tatt sammen den 50 band som innom her da, og mye av det jo svensk, ikke sant? Men vi har en del norske, Anne Nørsti, Hanne Mette og Bjørns Orkester og Steinar Engelbretsen, det vel de som ta de norske og skal ha en PK dansfolke kjem, og så det altså store fra Sverige, Lasse Stefans er jo størst, litt sant, så har vi Blender og Sandins og Sandras, og det masse muligheter her.
0: Men jeg tenker på, altså, sommerhalvåret for dere som driver campingplass og dere som driver så store festivaler, ferien for dere, den kan ikke dere ta ut nå.
1: Nei, det blir ingen ferie dessverre nå da, det litt snusselig slik, men og det jo mange som med her, ikke sant, som jobber her da, som, ja, kan man si, ødelegger litt den fineste tida på sommeren, men det jo litt moro å få til ting, ikke sant, så det veldig moro egentlig, og særlig når nå har vi vært veldig heldige med været, både i fjor og i år egentlig, så det klart, det utgjør jo ganske mange prosent av omsetningen da. Er det regn, ikke sant, og vi har jo tak overalt her, men det blir litt mer fart når det fint vær da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva er det folk butser på her da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sommer i innlandet.

Kanskje har du hjemmeferie I innlandet, og så sitter du her nå og tenker, tenk om det kunne vært liksom noen som hver dag kunne gitt meg noen gode tips om hvor jeg bør gå, hva jeg bør gjøre ulike steder I fylket. Det ikke helt fint at da kan jeg rekke opp hånda og si, det kan du få her hos oss hver eneste dag. Så får du nemlig turtips fra ulike steder I innlandet. Og det skal du få igjen nå, rett etter neste låt.

0: hver dag I sommer så håper vi jo å kunne gi deg nye turtips rundt om I innlandet. Sommeren jo heldigvis og naturligvis høysesong for nettopp tura I skog og mark og på fjellet. I dag skal vi til Tolga, og der det startet et nytt tilbud. Bli kjent I Tolga! Og her du sentral, Britt Dølmo I Vingelen idrettslag. Du skal fortelle oss først og fremst hva det her turtilbudet går ut på.
1: Ja, det bli kjent I Tolga, det at du skal bli kjent I plassen du bor på, og ta nye turmål I hele kommunen. At du kan bli kjent med nye folk og sambygdinger. Også at du kan nå bli litt bedre kjent med deg selv og dine egne ferdigheter. Og det lagt opp til sånn at du trenger ikke å være veldig sprek. Du går med de forutsetningene du har, og så det korte og lengre turer.
0: Du snakket om dem som innbyggere, men her kan jo også egne seg for feriefolk og turister som på gjennomfart og som vil ha seg en tur ut I frisk luft?
1: Ja, det veldig fine turer som lagt opp til det også. Det går veldig fint an. Ja.
0: Mm. Hvor finner man brosjyre eller informasjon om denne blir kjent I Tolga?
1: Du kan gå på Tolga kommunes hjemmeside på Facebook, og så det hengt opp på plakatavler på Tolga og I Vingelen og I Hodalen, så det bare å oppsøke de plassene, og på butikkene ligger det ute, så kan du få se det der.
0: Men så da, over til dagens turtips. Du har to turer du skal foreslå. Vi tar den letteste turen først. Drengen rundt, har du sagt?
1: Ja, drengen rundt det I Hodalen. Det går I et lett terreng, og den på 5 kilometer. Da går den rundt sjøen Drengen. Det en veldig fin turterreng.
0: Passer for både liten og stor? Og
1: ja, det gjør det. Det fint vær, så kan du bade underveis. Og vil du ikke gå hele runden, så snu du og går tilbake. Det går veldig bra. Mm.
0: Og så skal vi ta en litt mer krevende tur. Esvola?
1: Ja, det en topp som på kartet så står det Telgarsvola, men I dagligtalet så sier vi Esvola. Da kjører du nedover Eid og oppover. Og da for å komme opp Esvola så det cirka 6 kilometer. Og så har vi også en fjelltøpp. Topp I forbindelse med det som vi kaller Knøsen. Vil du ikke gå helt opp S-vola, så tar du en avstikker og går på Knøsen. Det litt brattere terreng, det jo fjellterreng, men veldig fin tur det også.
0: Du selv en ivrig turgåer, og hva det med de her turene som du synes så fint?
1: Jeg oppfødt og oppvøksen nedover Eid på Neskalaen, så jeg har jo gått veldig mye turer opp på Esvola, så derfor jeg anbefaler den. Veldig fin utsikt, og så det veldig verdt turen å besøke den.
0: Da takker vi deg for gode turtips, og så ønsker vi deg en fortsatt god tursommer.
1: Ja, takk I like måte, og god tur til alle de som velger å ta dere turene.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
0: Sommer i innlandet.

0: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vittner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turneren Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig I områden I Nord-Gudbrandsdalen og I Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg I kontakt med lokal viltforvaltning, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset I Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane Nor og Statens Vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere I planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal kritisk og sier at det irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Norseter ved Lillehammer. Ifølge Norseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og I et tilfelle så gikk den rett inn I en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig I 2021. Mannen nekter straffeskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp I retten I oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

0: Velkommen til en time til i selskap med din egen lokale radiostasjon som byr på sommer i Innlandet i tre timer til. Programmet hvor vi gjør små stopp i Innlandet. Finner spennende mennesker og spennende plasser å presentere for deg som hører på. Jeg mener, det ikke så vanskelig. Nei, jeg mener jo bestemt at Innlandet, det Norges vakreste fylke.
1: When I first saw you.

Jeg antar at du også har blitt fotballfanatiker denne sommeren. Det jo mulig at du ikke har offret en tanke på fotball tidligere. Kanskje har du sett på det som verdens kjedeligste sport, og nå har blitt ihuga tilhenger. Ja, det ikke så rart det når Norge I VM. Noe annet hadde jo nesten vært mystisk. De aller fleste har fått med seg at Norge I kvartfinale og skal møte England. Men vet du når kampen spilles? Har du skrevet ned det nå, så du ikke liksom dobbelt bokerne? Kanskje takke ja til en middag med noen perifere venner eller fjernfamilie som du egentlig ikke liker så godt, og så sitter du I saksa og kan ikke avlyse en gang. Ja. Så hvis du nå interessert I å få med deg den kampen, så hold av lørdag 11. juli. Norge skal møte England klokka 23.00, men så det selvfølgelig da mange timer med oppkjøring før kampen går av stablen, så da vet du det. Lørdag 11. juli klokken 23, da skal Norge møte England og kampen. Hvis du skal se den I godstolen hjemme, den sendes på TV2 Play og på TV2 Direkte.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
2: Er vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei.
5: Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
0: Sommer i innlandet.

Hver eneste dag her I programmet som vi kaller Sommer I Innlandet, så blir vi jo bedre kjent med lokale artister. Og jeg vet ikke om du har tenkt over hvor mange fantastiske artister det finnes I Innlandet. Jeg vet ikke hva det I drikkevannet I dette fylket, men det jo nok av flotte artister å ta av og finne fram til, for å si sånn. Og hver eneste dag så blir vi altså bedre kjent med en innlandsartist, og det skal vi bli I dag også. Etter neste låt så skal du bli bedre kjent med Anne Nørstig.

0: Vi trenger ikke lete lenge når vi vil ha ekstra fokus på innlandet, lokale musikere og artister I sommerradioen vår. Vi har mange gode I veldig mange sjangere, og flere av dem nasjonale kjendiser med millioner av strømminger. Det gjelder også danseband countrydronning Anne Nørsti fra Alvdal, og hei hei til deg, Anne. Hvordan har du det nå, midt I en, mildt sagt, hektisk festivalsommer?
1: Jo, hei, hei. Takk for det. Har det veldig bra. Det som du sier, hektisk og travelt, men det jo helt fantastisk. Elsker jo å kunne rese rundt og opptre og gjøre det som jeg liker aller best, og treffe masse, masse hyggelige mennesker. Så her det bare bra.
0: Så langt I sommer så har du fartet hele Sør-Norge, fra Namsos I nord på Sør- og Vestlandet. Og sånn fortsatte det. Dokka, Montebello Camping, Helgøya, Nesfestivalen. Rekker du I det hele tatt å puste mellom pakking av utstyr, reising, rigging, spelling?
1: Ja da, men det klart at det jo litt logistikk her. Vi har jo også et par barn som skal ta godt vare på, så det mye logistikk. Men vi får det til å gå opp, og jeg kjempeheldig har mine foreldre og nærmeste familie I Alvdal, der vi bor. Da. Så det ordner seg som alltid.
0: Alt ordner seg for kjekke damer.
1: Alt ordner seg, og det klart vi har jo holdt på noen år nå, men det veldig travelt, og det mye logistikk, men det går som regel bra, og ungene jo også innforstått med hva vi driver med, så de synes sikkert bare godt at vi litt på veien.
0: Hva det beste med å drive på som du gjør?
1: Altså, det beste jo den tilbakemeldingen du får fra publikum. Det liksom litt ubetalig. Det også på en måte så at folk syng kan låtene dine som du selv har skrevet. Det allsang etter dine låter, og det gjør noe ekstra med det, altså. Så det det aller, aller beste. Og så det jo, folk koser seg. Det jo som regel god stemning på sånne type kvelder og arrangementer, så det jo mye positivitet rundt det, og det jo veldig, veldig deilig.
0: Av alle dine mange, mye spilte låter, så det jo noen som snart runder 5 millioner strømminger på ulike strømmetjenester. Jeg har lyst til at vi gir radiolytterne litt bonderomantikk her på slutten, eller har du lyst til å ta en av dine andre mange fine låter?
1: Jeg tenker at bonderomantikk, det liksom, det passer både til sommer og høst, vinter og vår, så det tenker jeg synes det var et godt forslag.

Det jo fotball på alle kanaler I døgnet rundt denne sommeren. Helt herlig, spør du meg. Jeg elsker fotball. Ja, jeg håper du gjør det samme. Kanskje du sånn nyfrelst fotballfan. Jeg håper det. Fotballen den har jo en ganske spennende og litt brukete historie. Jeg vet at det finnes jo et spill som kanskje kan minne litt om fotball, da, I hvert fall som nevnt I 2000 år gammel kinesisk litteratur. Men fotballen oppstod jo I England, I hvert fall en slags hva skal jeg si, form for fotball. Det var vel nærmest en blanding av fotball og rugby, tenker jeg. Og da drev man et spill som kong Edvard den andre bestemte seg for å forby. I år 1314, fordi at kampene gikk hardt utover ikke bare deltagere, men også bygninger. Og I 1477 så bestemte kong Edvard den fjerde seg for at fotball, nei, det skal vi ikke ha noe av. Her skal alle menn øves opp I bueskyting. Så da ble den gamle formen for fotball forbudt. Og de som trosset det forbudet, de risikerte altså både bøter og fengselsstraff. I begynnelsen av den industrielle revolusjonen I England, altså som på slutten av 1700-tallet, så startet da det som skulle bli den moderne fotballen. I 1863 så ble det engelske fotballforbundet stiftet, og da fikk man de reglene som vi har I dag, de omtrent de reglene man bestemte seg for I 1863. Så de reglene ble nedtegnet og vedtatt for all fotball I England. Og så spredte spillet seg utover verden.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
0: Sommer i innlandet.

0: Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest er ferdig i 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Canada møter Sveits Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områden i Nord-Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg i kontakt med lokal viltforvaltning. Det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset i Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane NOR og Statens vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere i planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal er kritisk og sier at det er irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos Kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Nordseter ved Lillehammer. Ifølge Nordseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk den rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffeskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Da har vi passert midt på dagen. Velkommen til 12-timen, kan jeg si da, her på din egen lokale radiostasjon, hvor vi også da frem til klokka 14 i dag byr på sommer I Innlandet, og det gjør vi hver eneste hverdag hele juli. Altså, det hva skal jeg si, en programpost hvor vi tar noen, holdt på å si avspasseringer, jeg mener avstikkere, rundt om I Innlandet og forteller deg om alt det spennende som skjer her om sommeren. Vi oppsøker og snakker om masse trivelige plasser og møter utrolig mange hyggelige folk, og det skal du få eksempler på også I denne timen her.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Karl Vidar, kom og sett her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Peer Gynt kjøpesenter. La la la la la la.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema.
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Sommer I innlandet.

7. juli, full sommer I Norge. Ferietrafikken har startet, så hvis du skal ut på veien, ikke la deg stresse av andre stresset av bilister. Du den som puster med magen og tar livet med ro, holder avstand og viser hensyn til dine medtrafikanter. Ja, så slipper du I hvert fall å bli en av de mange som pleier å krasje. På veiene nå om sommeren. Jeg hadde vel en melding om det I går, at det var sånn I juli I fjor, så var det vel omtrent 2000 uheld på veiene våre daglig. Så se til at du ikke blir en av dem.

Sommer i Innlandet fortsetter på kanalen, og nå ganske snart så skal du igjen få høre fra vår travelt opptatte reporter Vibeke Oddvik, som altså hun overalt i Innlandet. Denne sommeren har jeg et inntrykk av. Oppe på knatter og knøs, og bak hvert skjul titter hun og finner de triveligste folk og fine steder å fortelle deg om. Og nå etter neste låt så skal du få høre hvordan det lød da hun ute på tur møtte DNT Ung Gjøvik.

0: Det var et helt herlig syn, turkiselv, masse båter, og oppe i en av dem så satt det 7 ungdommer fra Gjøvik. DNT Gjøvik Ung er på tur til Sjoa Rafting og Juving. Nå er dere nettopp ferdig med raftinga. Hva du heter for noe?
1: Edgael.
0: Hvordan var det her?
1: Det var veldig gøy. Det var spennende.
0: Og du da?
2: Ja, jeg heter Sigurd, og jeg synes det var veldig spennende å gå på bølgene.
0: Ja, hva var det som gjorde det så spennende?
2: Når det var sånne store bølger, ikke sant, så ble det litt humpete og sprutte med en del på oss.
0: Datt du i elva?
3: Ja.
0: Måtte dere ut i alle sammen, eller?
3: Ja.
0: Og du heter?
3: Camilla.
0: Hei, Camilla. Hvordan synes du det her var?
3: Jeg synes det var veldig moro.
0: Hva var det som gjorde det så artig?
3: At det er litt fart og spenning.
0: Jeg kan ta og prate med Maj-Britt Fauske.
4: Ja.
0: Du er turleder DNT Gjøvik Ung, og 2 dager oppe i Sjoa, det gjør seg.
4: Ja, absolutt, det gjør det jo. Det er jo dette vi på en måte synes er litt ordentlig å drive med. Få ungdommen ut, få dem til å finne opp litt andre ting enn å sitte hjemme. Og det er jo supert at ungdommen har lyst til å være med, for det første. Glad for at vi har mulighet til å kunne bidra med at ungdommen kommer seg ut.
0: I dag rafting og i morgen juving.
4: I morgen er det juving, litt lenger oppi her.
0: Hvordan blir det?
4: Det håper jeg blir spennende. Jeg håper at det er noen som får kjenne litt på sommerfugler. Kanskje litt mestringsfølelse på at de tør å slippe seg ut i noe som er litt ukjent, som kanskje ikke har vært borte før. Og det er litt kaldt i vattnet, så det tror jeg blir bra.
0: Det skal de dette i vattnet da også?
4: Vi skal hoppe. I morgen er det hopping fra både 1, 3, 5, 7 og 10 meter, regner jeg med.
0: Men først da klatrer de oppover en bergvegg?
4: Nei, vi går nok langs bergeknausen på en måte oppover. Så hopper vi fra forskjellige høyder, og så går vi videre til neste bergeknaus.
0: Det her er jo litt av et opplegg.
4: Ja, det er jo det. Men det er på en måte, så lenge ungdommen har lyst, så er det morsomt å gjøre det. For det er ungdom som tenker at dette her er givende å være med på, og vi er heldige som har midler til å kunne gjøre det. Så klart, det koster jo litt for ungdommen å være med. Det gjør det. Men vi har jo på en måte en liten støtte fra DNT Gjøvik. Så lenge ungdommen vil, så gjør vi det gjerne.

0: står fortsatt sammen med DNT Ung Gjøvik. De I Nord-Gudbrandsdalen på kombinert rafting og juving. Men nå skal jeg snakke med leder Maj-Britt Fauske om noe som heter unge naturtalenter. Og ja, hva det, Maj-Britt?
1: Det vel egentlig et litt sånn nasjonalt tilbud I Norge som har, vi kjører fjerde runde nå på Gjøvik Omegn med ungdommer mellom da 15 til 19 år som kan delta. Vi kjører da 8 samlinger I løpet av året der de møtes og det en gjeng på alltid fra 12 til 15 stykker som må melde seg på, sende søknad om å få delta. Sånn som vi har lagt opp, så får de da 8 samlinger, som sagt, med godkjente guider og instruktører. Her får de da klatrekurs godkjent, kajakkurs godkjent, de får oppleve snøhuleturer, de får turlederskap, de får samhold mellom hverandre. Nødvendigvis ikke alle kjenner hverandre. Som sagt, det en påmelding, så her det noen ukjente. Og vi har jo sett da opp gjennom de 4 rundene vi har hatt før at allerede første møtekveld så det en gjeng som på en måte har blitt litt kjent da. Så det blir jo litt spennende å se hvordan ting vil fungere I år. Vi har jo stadig, vi har hatt noen ledige plasser, men det begynner å fylles opp. Så det bare å melde seg på.
0: Det foregår over et helt år, og det både sommer, høst, vinter og vår aktiviteter.
1: Ja, det det. De første samling nå første helgen I september. Da har de en sånn generalsamling. Så det fortløpende snitt en gang I måneden, og de har overnatting ute på vinterstid I telt. Med kjenne på kulla og hvordan vi på en måte skal overleve litt ute, rett og slett.
0: Therese Holmen, du en av dem som har deltatt før på DNT Unge Talenter. Og, ja, du kan se litt om hvordan det har vært.
2: Ja, jeg har jo vært med på et par samlinger sammen med de gruppene som har vært. Og nå har jeg møtt flere av de kulla som har vært med, og jeg har også jobbet sammen med noen av de som har vært ferdige I de her kursene. Og det jeg synes veldig fint med de her kursene at for det første så får du en del type utdanning I friluftslivet. Det ikke bare liksom for moros skyld, altså du får faktisk noe ut av det. Du får kursbevis, vi har kanobevis, vi har klatrebevis og grunnleggende turlederkurs. Og videre på det så kan du også bygge på sommerturlederkurs og vinterturlederkurs og liksom nå mye høyere så du kan lære bort videre til andre da. Og så det liksom veldig koselig å være med på deres samlingene, for at alle liksom så samlet, ledere veldig flinke til å gi bort og lære bort informasjon, og vi får prøve masse selv. Det veldig mye mestringsfølelse I det, og vi får på en måte veldig mye sånn samhold I det også da. Og det går veldig på det fysiske aspektet naturen har på folk også, at du føler deg mye bedre sånn generelt, og det har vi lyst til å gi til flere. Og unge naturtalenter en veldig fin mulighet da, til å på en måte videreføre det der turgleden da, og det opp med å være ute.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
5: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vi fremme snart, jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei. Hva
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Sommer i innlandet.

Selv om vi gir det meste av tiden til innlandet disse fire timene på formiddagen, så kan vi jo ta oss og vende blikket litt ut I verden I dag også. Det kan vi. Fordi, hva har jeg sett? Jo, jeg har akkurat sett at både Salomonøyene og Nepal har nasjonaldag I dag, så gratulerer til begge. Hvis jeg nå tok frem et verdenskart og sa, kan du peke ut Salomonøyene for meg? Hvor ligger det? Så kunne du det. Det jo mulig at det en del som ville sagt nei. Men det ligger altså, Salomonøyene, de ligger I det sørvestlige Stillehavet, nordøst for Australia. 830.000 mennesker bor der. Og så en rask liten geografinøtt. Hva heter hovedstaden? Kan du det på Salomonøyene? Honiara. Da vet du det til neste gang det blir quiz. Skal vi ta litt kort om Nepal også? Som da ligger I Sør-Asia, mellom Kina og India. Der bor det langt flere enn på Salomonøyene. Der bor det nemlig 31 millioner mennesker. Kjent for Mount Everest, selvfølgelig da. Hovedstaden da I Nepal 10 poeng hvis du kan det. Kathmandu.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
0: Sommer i innlandet.

0: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Canada møter Sveits Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områden i Nord-Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg i kontakt med lokal viltforvaltning, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset i Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane Nor og Statens Vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere i planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal kritisk og sier at det irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Norseter ved Lillehammer. Ifølge Norseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk den rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Bella Kay var det I love it til I love it. Velkommen da til det som den siste timen for dagen her I programmet vi kaller Sommer I Innlandet. Vi har jo I dag gått tråla Innlandet rundt, det vil si vår eminente reporter. Vibeke Oddvik det som har hatt sjefsrollen for å gi deg det beste fra Innlandet I dag. Hun har jo tidligere I dag snakket med Britt Dølmo, som igjen ga deg dagens turtips fra Tolga. Vi har snakket med DNT Ung Gjøvik, vi har blitt nærmere kjent med danseband-dronninga Anne Nørsti, som jo fra Alvdal. Vi har snakket om danseband-festivalen på Dokka, for å nevne noe. Hva kan vi da love I denne timen her? Jo, vi kan love en spennende prat, blant annet med Folldal Trekkhundklubb. Mer om det. Snart her på kanalen.

0: Jeg har alltid av en eller annen grunn forbundet trekkhunder med vinteridrett, fine sledeturer og snødekte vidder. Men nå står jeg på Hjelken sammen med Folldal Trekkhundklubb. Og Markus Smestad, du er leder i Folldal Trekkhundklubb. Dere bruker trekkhundene også på sommeren?
1: Ja, vi må jo aktivere hundene hele året. På sommeren så er det ofte litt varmt til å kunne trene, men da gjør vi andre aktiviteter, går tur og har litt løsslipp og sånn.
0: Men på Hjelken på lørdag under Hjelkendagen, så tilbyr dere jo også sledekjøring eller vognkjøring med hund?
1: Ja, nå var det litt for varmt i dag til å kjøre med vogn, men på høsten når det ikke er snø, så trener vi hundene med vogn eller ATV eller sykkel.
0: Du sier at det er for varmt, men jeg har på meg to gensere, vindjakke, og så har jeg også vanta på meg, for at det er 8 grader oppå her, og det er ikke sommertemperatur.
1: Nei, det ble litt kaldere enn det var meldt, men varmt i hundekjøringssammenheng er litt relativt. Vi prøver å... Det kan være farlig for hundene å trene når det er varmt i lufta, fordi de har en veldig trekkiver og vil trekke uansett, så da må man passe litt på. Så når det er varmere enn 10-12 grader, så trener vi ikke.
0: Nei. Men her står det fullt av familie og ungene holder på med hundene. Mange er jo litt redd nettopp rasen, fordi at den kan virke litt brysk og bjeffe en del og...
1: Ja, det er jo spesielt når man skal ut og kjøre, så blir de fryktelig ivrige, og da kan det se litt voldsomt ut. Men mange er jo med på løp, og da må bikkjene kunne håndteres av frivillige og veterinærer og alle som er til stede. Så det er veldig viktig at det er sosiale hunder som er glad i folk og som ikke er aggressive på noen som helst slags måte. Vi møter jo andre spann ute på sporet, passerer hverandre rett imot eller kjøre forbi hverandre og sånn, så da kan ikke ha hunder som er aggressive da.
0: Nei, men hva slags aktiviteter er det du kan gjøre her med alle de ungene og familiene som er her nå da?
1: Nei, i dag så er det, vi har med et valpekull her

0: så det valpekos jo veldig populært. Og så jo bikkjene veldig glad I oppmerksomhet og kos, de voksne også. Så det jo å se litt og vise oss fram, vise fram litt utstyr og... Og at det bra for hunden å sosialisere litt da.
1: Det litt sommeraktivitet, det også kunne kose med dyr for folk som ikke vant til dyr.
0: Ja, absolutt. Det jo, vi litt opptatt av å vise frem nettopp at, at det ikke noe skumle eller farlige hunder som vi har når vi driver med hundekjøring. Så det, ja, det bra for hunden å ha mye kontakt med folk og at man på sommeren så bruker litt tid på liksom andre ting enn bare ren trening da, for å få nært bånd til bikkjene.
1: Folldalen, helt nord I innlandet fylket, Dovrefjell, Rondane og innover Nord-Østerdalen. Det en perfekt plass å drive med trekkhunder på?
0: Ja, absolutt. Det mange som har flyttet til Folldalen kun for å drive med hundekjøring. Så det kaldt både sommer og vinter, og det liker vi. Og det lite hytter, og det mye flott natur som vi kan bevege oss I med hundene.

Nå det jo heldigvis bare 7. juli I dag, men om en og en halv måned så starter jo skolene opp igjen her I innlandet. Hvis du elev og skal begynne på videregående, eller går på videregående, og har rett på skoleskyss, så kan du søke om det allerede nå, se. Det skriver I hvert fall Innlandstrafikk på sine hjemmesider. Elever som bor mer enn 6 kilometer fra skolen har jo rett på gratis skoleskyss. Og da, som sagt, kan du søke om denne skoleskyssen allerede nå. Årsaken til at det kan være lurt å være ute I såpass god tid at behandlingstiden for søknader da kan være opp til 3 uker. Hvis du trenger mer informasjon om søknadsprosess og hva som gjelder, så finner du det på Innlandstrafikk sine nettsider.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
6: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sommer i innlandet.

Riktig god sommer til deg, enten du nå fastboende her I innlandet, eller så du kanskje tilreisende turist. I så fall velkommen hit til det som Norges vakreste fylke. Mange turister I innlandet nå på sommeren. Når man ser på sånne topplister, så ser jeg alltid det at innlandet ligger sånn alltid på topp når folk skal velge flotte reisemål I Norge. Så hvis du har ferie I innlandet, velkommen hit. Jeg håper at ferien blir topp. Det egentlig ganske vanskelig å ikke ha en toppferie I innlandet. For her det mye å gjøre, og masse hyggelige folk, og det har du kanskje fått med deg hvis du har hørt på din egen lokale radiostasjon I dag. Vi har jo allerede besøkt mange spennende plasser og snakket med mange trivelige folk I løpet av denne formiddagen. Nå skal vi fortsette med mer av den gode musikken du får her på din egen lokale radiostasjon. Så heng gjerne på en stund til hvis du har lyst.

Det blir ingen storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Terningen Arena I Elverum. Arrangørene sier prisen for visningsrettighetene for høy. Ifølge arrangør Tore Hagen så vil lisensen alene koste over 850 000 kroner, og med øvrige utgifter nærmer arrangementet seg 1 million kroner. Han mener at det umulig å få regnestykket til å gå opp uten å ta en billettpris som vil stenge mange ute. Arrangørene lover derimot folkefest dersom Norge når VM-finalen, det skriver Østlendingen. To utøvere fra Lillehammer markerte seg I helga I Swedman Extreme Triathlon, som regnes som et av verdens tøffeste triathlon. Frøydis Varberg vant kvinnenes fulldistanse etter å ha hentet inn ledelsen på den avsluttende løpedelen. Seieren sikret henne samtidig plass I VM I Extreme Triathlon I 2027. Klubbkamerat Henrik Einangshaug vant halvdistansen og fulgte opp med en sterk femteplass på fulldistansen bare to dager senere, skriver GD. Etter et års pause så sprintrallyet tilbake på Langeland I Kongsvinger førstkommende søndag. KNA Kongsvinger inviterer til gratis arrangement og håper mange tar turen. Løpet går på en 4,4 kilometer lang trasé, og I tillegg til rallybiler så blir det oppvisning med blant annet rallycrossbil, driftingbil og crosskart. Arrangøren oppfordrer publikum til å bruke de merkede publikumsområdene og holde seg unna riksveien der trafikken går som normalt, skriver Mitt Kongsvinger. Og mellom 150 og 200 orienteringsløpere fra hele landet deltok I helga på Morokulien to dagers I Eidskog. Arrangementet har vært en fast sommertradisjon I over 20 år, og årets største for Eidskog orienteringslag. Deltakere konkurrerte I løyper for både nybegynnere og erfarne løpere, mens klubbens frivillige sørget for gjennomføringen, skriver Mitt Eidskog.

Norge i kvartfinale I fotball-VM og skal på lørdag møte England. Ja, jeg vet at du vet det, men jeg må bare si det høyt for meg selv. Sånn for å bekrefte ovenfor meg selv at dette har hendt. Dette på riktig, dette ekte. Norge I kvartfinale I fotball-VM, og på lørdag klokka 23.00 så skal vi møte England. Jeg vet ikke om jeg orker å se den kampen på lørdag, jeg har tenkt på det. Altså, jeg ligger antagelig I fosterstilling på kjøkkengulvet og holder for øra, tenker jeg. Og så håper jeg at de norske kommentatorene skriker som de bare skriker når det blir norskt mål. Da skal jeg tørre å reise meg igjen og kjenne på litt lettelse. Men ja, Norge I kvartfinale I fotball-VM. Jeg gleder meg. Eller nei, jeg gjør ikke det. Jeg gruleder meg. Dette blir grusomt. Og spennende. Jeg tror det går Norges vei, skjønner du? Det det som det verste av alt. Du, det skal bli en fotballåt igjen her på kanalen nå. Det en låt som altså ble utgitt og fikk være den offisielle sangen da det var fotball-VM I Frankrike I 1998. På norsk så blir titlen Livets beger. På spansk La Copa de la Vida. Her Ricky Martin.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til? Nei. Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: God sommer da, ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person skadd etter en trafikkulykke på Riksvei 3 ved Stae I Stor-Elvdal I ettermiddag. Politiet opplyser at en personbil ble påkjørt bakfra av en lastebil like etter klokka 1. Det var en person I lastebilen og to personer I personbilen. En av de involverte har smerter I ryggen. Trafikken den går fint forbi ulykkesstedet I redusert hastighet, melder politiet. Flere turister på Hafjell våkna til en uventet overraskelse I morges. Ved Pellestova hadde det nemlig kommet snø midt I juli. Snøfallet førte til at flere planlagte sykkelturer ble avlyst, og noen gjester valgte heller å holde seg innendørs. Ifølge Meteorologisk institutt snø I juli sjeldent, men kan forekomme I høyfjellet når kald luft trekker inn. Kulda den fortsetter I morgen, før mildere vær igjen ventet, skriver NRK. Da politiet hadde fartskontroll I Skjåk søndag, mistet 6 sjåfører førerkort I løpet av 23 sekunder. Det forteller Eirik Krossen I utrykningspolitiet til GD. På strekninga var fartsgrensa 80 km I timen, mens sjåførene ble stansa I mellom 121 og 131 km I timen. Sjåførene kjørte I lag I utenlandske sportsbiler. Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig I områdene Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Og en nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Nordseter ved Lillehammer. Ifølge Nordseter Veld har reven mistet frykten for mennesker, og I et tilfelle gikk en rett inn I en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeninga alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, skriver GD. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og spredte regnbyger lokalt med hagl og torden videre utover dagen I dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen meldes det om lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær fra yr.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme på hytta, til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Mer til overs.
3: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.

Queen selvfølgelig. Ja, det var ganske magisk det Queen gjorde. Du verden for et band. Det skal snart handle om en jente som herja på The Voice for et par år siden drøyt, Lisbeth Fumero fra Løten. Den gang, ja, var det 18 år eller noe sånt. Og det ble ganske mye. Det ble såpass mye at unge Fumero, tross sitt kjempetalent og masse tilbakemeldinger om at dette vår neste nye store popstjerne, har valgt å trekke seg litt tilbake. Men nå batterier lada med motivasjon funnet tilbake, og ny musikk og nytt artistnavn snart klart. Vi skal høre mer fra Fumero etter den her selvfølgelig, som vi gjerne hører gang etter gang etter gang.

0: fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten. Da gjaldt The Voice. Stor stjernestatus, livesendinger på TV beste sendetid. Alle ville ha en bit av Lisbeth fra Løten. Og så ble det ganske stille.
1: Så ble det stille.
0: Ja, hva skjedde?
1: Nei, livet da. Nei, jeg føler at det litt sånn det The Voice laget for at man skal ut I verden og oppleve litt kjendisstatus. Og det på en måte, jeg føler det litt sånn, få en liten smak av musikkbransjen og musikklivet og artistlivet. Så må man jobbe for å opprettholde det. Og så må man jobbe, og jobbe, og jobbe.
0: Ja, og da ble det for mye jobbing?
1: Det ble for mye jobbing på et punkt. Etter at jeg var ferdig på The Voice, så var det jo, altså, det var å sitte I studio, det var en periode hvor jeg satt I studio hver eneste dag I 6 timer, liksom. Og ikke bare det, så var det spillejobber her og spillejobber der. Og ikke bare det, så var det på en måte hele musikkbransjen og det å på en måte drive et artistprosjekt som, ja, det mye.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, jeg kanskje ble litt sjokka, møtte litt veggen I hvor hard musikkbransjen faktisk da. At det jeg tror det blir malt som at det ja, synge og lage litt musikk her og der, men det mye mer business, egentlig, enn
0: det. Hard work.
1: Det. Ja, altså, hvorfor skal jeg sitte med tall og fakturer og enkelmannsforetak? Jeg vil bare synge. Men det en del av det. Men jeg tror nok bare at, jeg tror mamma sa det til meg også, liksom, etter hvert som var sånn, du kommer nok til å møte hvor hard musikkbransjen Så var jeg sånn, nei, det går fint, det bare tuller I og farger og sånt. Og så var jeg sånn, ja, nei, jeg må sitte på møter mer enn jeg skal synge, liksom.
0: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og nærmer seg et comeback nå.
1: Yes, det veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg bare sånn, å, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå noen måneder etterpå så jeg sånn, ja, men nå det på en måte gjort. Nå jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og liksom bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt, det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså...
0: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså, det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og... Ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brand The Voice.
0: Ja, for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brand The Voice. Så det på en måte... Jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Vi gleder oss til ny musikk. Men Lisbeth, jeg spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn. Men ja, jeg bare gleder.

0: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og spredte regnbyger lokalt med hagl og torden videre utover dagen I dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen som helst om lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær fra yr.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

90-tallet var det vel, og gjør det fortsatt. Du fikk den her på din egen lokale radiostasjon denne tirsdagen I juli I Innlandet. Vi skal snart ta turen til Tolga, da skal du få noen fine turtips fra Tolga. Men jeg må gjøre litt mer research på Tolga og spurte ChatGPT hva morsomt å vite om Tolga. Og da fikk jeg følgende svar. Det bor flere kyr enn mennesker I kommunen. Landbruk naturlig nok svært viktig, og mjølkeproduksjon en bærebjelke I lokalsamfunnet. Vingelen regnes som en av Norges best bevarte seterbygder, og nå på sommeren så mange setere fortsatt I full drift slik de har vært I flere hundre år. Og så det selvfølgelig da Forohogna nasjonalpark, kjent for en av Europas mest produktive villreinstammer, og rein der blant de største I landet. Og så det Tolga kirke, og navnet Tolga kommer trolig fra elva Tolga, og kan ha røtter helt tilbake til norrøn tid. Snart skal du få noen turtips I denne flotte kommunen I Østerdalen, etter Kien og Gnan. Stopp for a minute!

0: hver dag I sommer så håper vi jo å kunne gi deg nye turtips rundt om I innlandet. Sommeren jo heldigvis og naturligvis høysesong for nettopp tura I skog og mark og på fjellet. I dag skal vi til Tolga, og der det startet et nytt tilbud. Bli kjent I Tolga! Og her du sentral, Britt Dølmo I Vingelen idrettslag. Du skal fortelle oss først og fremst hva det her turtilbudet går ut på.
1: Ja, det bli kjent I Tolga, det at du skal bli kjent I plassen du bor på, og ta nye turmål I hele kommunen. At du kan bli kjent med nye folk og sambygdinger. Også at du kan nå bli litt bedre kjent med deg selv og dine egne ferdigheter. Og det lagt opp til sånn at du trenger ikke å være veldig sprek. Du går med de forutsetningene du har, og så det korte og lengre turer.
0: Du snakket om dem som innbyggere, men dette kan jo også egne seg for feriefolk og turister som på gjennomfart og som vil ha seg en tur ut I frisk luft?
1: Ja, det veldig fine turer som lagt opp til det også. Det går veldig fint an. Ja.
0: Mm. Hvor finner man brosjyre eller informasjon om denne blir kjent I Tolga?
1: Du kan gå på Tolga kommunes hjemmeside på Facebook, og så det hengt opp på plakatavler på Tolga og I Vingelen og I Hodalen, så det bare å oppsøke de plassene, og på butikkene ligger det ute, så kan du få se det der.
0: Men så da, over til dagens turtips. Du har to turer du skal foreslå. Vi tar den letteste turen først. Drengen rundt, har du sagt?
1: Ja, drengen rundt det I Hodalen. Det går I et lett terreng, og den på 5 kilometer. Da går den rundt sjøen Drengen. Det en veldig fin turterreng.
0: Passer for både liten og stor? Og
1: ja, det gjør det. Det fint vær, så kan du bade underveis. Og vil du ikke gå hele runden, så snur du og går tilbake. Det går veldig bra. Mm.
0: Og så skal vi ta en litt mer krevende tur. Esvola?
1: Ja, det en topp som på kartet så står det Telgarsvola, men I dagligtale så sier vi Esvola. Da kjører du nedover Eid og oppover. Og da for å komme opp Esvola så det cirka 6 kilometer. Og så har vi også en fjelltopp I forbindelse med det som vi kaller Knøsen. Vil du ikke gå helt opp Esvola, så tar du en avstikker og går på Knøsen. Det litt brattere terreng, det jo fjellterreng, men veldig fin tur det også.
0: Du selv en ivrig turgåer, og hva det med de her turene som du synes så fint?
1: Jeg oppfødt og oppvoksen nedover Eid på Nesgarden, så jeg har jo gått veldig mye turer opp på Esvola, så derfor jeg anbefaler den. Veldig fin utsikt, og så det veldig verdt turen å besøke den.
0: Da takker vi deg for gode turtips, og så ønsker vi deg en fortsatt god tursommer.
1: Ja, takk I like måte, og god tur til alle de som velger å ta dere turene.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
9: Det ser godt ut.

0: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person skadd etter en trafikkulykke på Riksvei 3 ved Stae i Storelvdal i ettermiddag. Politiet opplyser at en personbil ble påkjørt bakfra av en lastebil like etter klokka 1. Det var en person i lastebilen og 2 personer i personbilen. En av de involverte har smerter i ryggen. Trafikken den går fint forbi ulykkesstedet i redusert hastighet, melder politiet. Flere turister på Hafjell våkna til en uvent overraskelse i morges. Ved Pellestova hadde det nemlig kommet snø midt i juli. Snøfallet førte til at flere planlagte sykkelturer ble avlyst, og noen gjester valgte heller å holde seg innendørs. Ifølge Meteorologisk institutt så snø i juli sjeldent, men kan forekomme i høyfjellet når kald luft trekker inn. Kulda den fortsetter i morgen før mildere vær igjen venta, skriver NRK. Da politiet hadde fartskontroll i Skjåk søndag, mista 6 sjåfører førerkort i løpet av 23 sekunder. Det forteller Eirik Krossen i utrykningspolitiet til GD. På strekninga så var fartsgrensa 80 km i timen, mens sjåførene ble stansa i mellom 121 og 131 km i timen. Sjåførene kjørte i lag i utenlandske sportsbiler. Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områdene Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Og en nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Nordseter ved Lillehammer. Ifølge Nordseter Vel så har reven mista frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk en rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeninga alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, skriver GD. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og spredte regnbyger, lokalt med hagl og torden videre utover dagen i dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen meldes det om lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær fra yr.no.

Emilie Hollow med ny låt, neste stasjon her på din egen lokal radiostasjon. God tirsdags ettermiddag, snart 10 minutter over 3. Thomas heter jeg som sitter I studio, sammen med ettermiddagsredaksjonen, så holder vi et godt øye med ting som skjer rundt omkring I innlandet. Og når det gjelder været, så jo det en liten nedtur I dag, men har løsnet litt nå utover ettermiddagen da, definitivt. Startet ganske så høstete, for å kunne si det sånn, flere plasser. Men sola har tittet fram, og det blir stadig varmere rundt omkring, får jeg rapporter om en dobling, og vel så det, av varmegrader de neste par døgn. Det lar seg høre fra 10 til 30, blant annet noen av prognosene flere steder I innlandet frem til fredag. Dette Faith No More, Easy.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Carl Vidar, kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter sjøen.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker. Og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmaker.
5: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.

Helt sjelden selvfølgelig her på din egen lokal radiostasjon, dere kvarteret over tre. Skal snart handle om turistforeninga, de har vi jo ofte på lufta her, for de har jo så mye bra å bidra med, både når det gjelder hytter og turer og tips og i det hele tatt. Og nå på sommeren så det jo mange som bruker å være turist i sitt eget rike, sitt eget fylke eller sin egen kommune. Og nå har turistforeningen på Hedmarken, de har laget et nytt turkart. Det ikke så veldig ofte de lager et nytt turkart, men det 10 år siden sist faktisk. Nå det et nytt og oppdatert turkart, som vi snart skal få lov til å høre mer om sammen med Margrethe Rud Skjeseth etter DJ Novak. Dette Fly Away.

0: Nå har det kommet et nytt turkart for Hamar og Hedmarken, og enda større område enn det også, Margrethe Rudd-Skjeseth fra Hamar og Hedmarken Turistforening. Det ikke hverdags å komme med et nytt stort kart.
1: Nei, dette veldig artig for oss å få være med på en utgivelse av et turkart som dekker faktisk helt fra sør I Stange, fra Morskogen, og mer eller mindre hele Hedmarken. Det litt smått

0: lyttere som ikke med, for det et tosidig 1-50 000 kart I sånn vann- og rivesikkert materiale, som vi nå har bidratt inn I, sånn at vi sikre på at nå har vi fått med alt av våre merkastier, av oppdatert hytteinformasjon, og alle skiløyper med. Så dette et kjempenyttig kart over et veldig stort område.
1: Det 10 år siden det forrige kartet. Naturen har ikke forandret seg så veldig mye, men du nevnte litt på det nå. Hvorfor trenger man nye kart?
0: Ja, det nettopp den tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. Det der med, ja, altså de siste årene har jo vi jobbet veldig mye med og vi og flere, med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Så det med å, altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Men litt sånn designmessig da, så det jo også da selvfølgelig en oppgradering der, I og med at vi I 2026 og ikke 2016. Ja. Det har skjedd mye på de årene.
0: Ja, det har det. Så disse Calazzo, som de heter da, bruker også en litt annen måte for å få fram høydeforskjeller, sånn at det skal kunne være litt enklere å lese, sånn at de bruker mer skyggevirkninger på der hvor det bratt, for eksempel.
1: Jeg har brettet ut hele kartet her nå. Det jo nesten sånn... som har brettet ut Aftenposten I gamle dager. Det ganske stort.
0: Ja, det et stort kartblad. Og vi, altså I turistforeningen, vi jo helt tydelige på at papirkartets tid ikke over. Man kan ha masse god informasjon digitalt opp på mobilen og ha med seg GPS og greier, men man skal også ha et papirkart med, sånn at vi sverger jo for å ha en kartmappe og ha det oppdaterte kartet der man skal gå, og brette det ferdig I den biten man skal bevege seg I da. Dette jo et 50 000 kart, så det jo ganske grovt. Så det betyr jo at liksom to centimeter på et 50 000 kart en kilometer I terrenget. Da det bare å brette ferdig den biten man skal gå på, og kanskje man klarer å ha en brett per dag.
1: Mm. Nå skal jeg prøve å brette det sammen igjen.
0: Ja, det et egen kunst.
1: Det også en greie. Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
0: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.

Rockset, det klokka nærmer seg halv fire på en tirsdag som har kommet seg betraktelig på værutviklingen, for å si det sånn. Startet jo med noen steder jeg har sett bare en 5-6 varmegrad i dag tidlig, regn og nesten sludd og vind. Det bedring i vente, veldig mye bedring i vente de neste dagene. Fram mot halv fire får du rotlaus, dette gatelangs.

0: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og spredte regnbyger lokalt med hagl og torden videre utover dagen I dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen som helst om lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær fra yr.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Venaby fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
10: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Tynnevo herjer på festivaler og på spillelister og overalt egentlig. Full og fin. Snart kan han om et bygdekvinnelag som I år markerer 90 år. De ble også nylig nominert som et av de beste lokallaga I Norge. Nå det ikke helt til topp som under verden. De kjempet med 400 andre lag og kom veldig høyt på lista. Men 90-årsjubilanten Vang bygdekvinnelag skal du få høre mer om etter Maxi Priest Wild Wolf.

0: Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Det et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark litt tidligere I år og var en av 5 finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad, fortell litt om hva slags historie dere ser tilbake på gjennom disse 90 årene.
1: 90 år veldig mange år, og det som litt artig når man ser tilbake på historien, så driver vi faktisk nesten med det samme som de gjorde når de begynte I, for 90 år siden. Det fortsatt, og kanskje enda mer, aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det jobbet de med I vel lagets begynnelse også. Og det samme I alt, hva skal jeg si, kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi også fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
0: Og fortell litt mer om ting dere gjør nå da, hvis du har noen konkrete eksempler.
1: Så når vi har medlemsmøter, for eksempel dette året her som vi har jubileum, så har vi kvinnehelse I livets sirkel som en rød tråd gjennom jubileumsåret. Så da begynte vi året I januar med fødsel, og så hadde vi et møte om morsrollen, og vi hadde et møte om overgangsalder, og et om kosthold. Og til høsten så skal vi ha psykisk helse, og så avslutter vi da med døden da. Så det en veldig god rød tråd I jubileumsåret.
0: Og så regner jeg med at dere kanskje I tillegg til dette skal ha en skikkelig feiring eller en jubileumsfest?
1: Det skal vi, vet du. En 90-åring, den må feire med verdighet og storhet, og det skal vi da ha den 21. august på Sæligård. Og ordfører Vigdis Stensby, hun kommer og skal fortelle litt om historien da, så det blir veldig spennende.
0: Og hvilken betydning vil du si at bygdekvinnelaget har for lokalsamfunnet både I Hamar og Vang?
1: Ja, vi jo et kvinnenettverk som sammen på tvers av alder og generasjoner, og det det som bygdekvinnelaget, at vi kan møtes og lære til hverandre og prate med hverandre om ting som skjer I hverdagen, og det veldig, veldig ålreit. Så jeg tror at det klart du kan engasjere deg I bygdekvinnelaget hele livet, Og så det selvsagt sånn at når vi I perioder med små unger og unger I aktivitet, så blir det litt mindre, men så kan bli med etter hvert da. Så vi en organisasjon du kan være med I fra du ung og til du blir eldre.
0: Så skjønner jeg at dere bruker nærmiljøet en del?
1: Ja, vi veldig opptatt av å besøke det vi har I nærmiljøet vårt. Så vi har vært på Skråstad Gård og Gartneri, vi har vært på Resirkula, det ligger jo litt I Furnes også, men nå Doblevgruppen, og det var en vangsøkning som var med å starte Doblevgruppen. Har besøkt Millert I Midtvangvegen, og vi har brukt Løten nærstasjon, og vi har vært på Ankervillan, på Sagatun. På sommermøtet vårt nå I sommer, så skal vi om bare 14 dager, så skal vi på historiesenteret på Domkirkeodden. Så vi bruker det lokale vi har, og det synes vi veldig, veldig ordentlig. Og veldig ordentlig fordi damen som har flyttet til bygda, og får innvandrerkvinner å se det vi har da.

Whatever you do, don't, Shania Twain. Vi skal snart spille en VM-låt for en kar fra innlandet, for tenk at det som Erik Lukashaugen lagde for noen måneder siden, og titlen på melodien nå, kan bli en realitet, I alle fall nærmere enn noensinne, ettersom vi skal spille kvartfinale mot England på lørdag. For visesangeren fra Elverum og Østerdalen, han jo mest kjent for å sette musikk til dikt etter blant andre Hans Børli, men også da lagd VM-låta som heter «Denne gangen tar vi gullet hjem». Og Lukashaugen, kanskje får du joggerett.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste er også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side, eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196-275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person skadd etter en trafikkulykke på Riksvei 3 ved Stae i Stor-Elvdal i ettermiddag. Politiet opplyser at en personbil ble påkjørt bakfra av en lastebil like etter klokka 1. Det var en person i lastebilen og to personer i personbilen. En av de involverte har smerter i ryggen. Trafikken den går fint forbi ulykkesstedet i redusert hastighet, melder politiet. Flere turister på Hafjell våkna til en uventet overraskelse i morges. Ved Pellestova hadde det nemlig kommet snø midt i juli. Snøfallet førte til at flere planlagte sykkelturer ble avlyst, og noen gjester valgte heller å holde seg innendørs. Ifølge Meteorologisk institutt så snø i juli sjeldent, men kan forekomme i høyfjellet når kald luft trekker inn. Kulda den fortsetter i morgen, før mildere vær igjen venta, skriver NRK. Da politiet hadde fartskontroll i Skjåk søndag, mista 6 sjåfører førerkort i løpet av 23 sekunder. Det forteller Eirik Krossen i utrykningspolitiet til GD. På strekninga så var fartsgrensa 80 km i timen, mens sjåførene ble stansa i mellom 121 og 131 km i timen. Sjåførene kjørte i lag i utenlandske sportsbiler. Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områdene Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Og en nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Nordseter ved Lillehammer. Ifølge Nordseter Vel så har reven mista frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk en rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeninga alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, skriver GD. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og spredte regnbyger, lokalt med hagl og torden videre utover dagen i dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen meldes det om lettskya eller delvis skya oppholdsvær ifra yr.no.

Sommerlåt fra Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og da må jeg sjekke da, som jeg alltid gjør når jeg spiller den låta der. Når det soloppgang natt til i morgen? Altså, når kan vi gå hjem natt til i morgen? Og det klokka 4.00. Og så sola oppe i kveld, helt til klokka nesten kvart på 11. Det betyr drøye 18,5 timer med dagslys fortsatt. Dette Hanne Bol.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner.

0: Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Peer Gynt kjøpesenter. La la la la la la.
1: Hei du, stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.

BTS med sin Dynamite. En veldig viktig aktør både innlandet og landet for øvrig, det jo redningsselskapet. De ute dag og natt, året rundt for å hjelpe både båter og folk, og ikke minst redder liv. Men jeg visste ikke at det gjør de her innlandet på dugnad. De har tjeneste 24-7 hele sommeren, men når det utrykning eller de på jobb, så det uten om å få en eneste krone. Vi skal snart høre fra Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder I redningsselskapet, og holder seg nå på Mjøsa nesten hele sommeren, om hvordan redningsselskapet fungerer. Følg med til Blue, dette Breathe Easy.

Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa, sammen med redningsselskapet, Stian Rosenberg, båtfører

0: frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
1: Ja, det blir en travel sommer går i møte. Det både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi jo i beredskap 24-7 og klare til å rykke ut ved ulike hendelser da. Både alt fra motorstopper til savnet av folk og alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
0: Ja. Mm. Og nå sitter vi en av fartøyene som dere disponerer. Dere har en del utstyr.
1: Vi har det. Vi har jo Mjøsvekteren da, som hovedredningsskøyta vår. Så har vi Unifemun som en ribb som vi har i tillegg. De to fartøyene har vi hatt en god del år. I tillegg så har vi da Isvekteren som luftputefartøy som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men det kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp og overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, det 5 år da? Og siste tilskuddet nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue runner da, som er en redningsvannskuter da. Som veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa da. Ja. Så der vi en del av noe som heter MMI da, som et maritimt mobilt innsatsteam. Så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den da.
0: Som betyr at utstyret på plass og bemanningen på plass, men det jo frivillighet, det dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
1: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK da, som betyr at vi en frivillig bemannet redningskorps da. Redningsselskapet generelt jo litt todelt. Vi på kysten da, omtrent halvparten av båten bemannet med fastansatte, og halvparten frivillig. Men her på Mjøsa så vi kun frivillige da. Så alle mannskap på året driver med dette på fritiden si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
0: Ja. Så. Men det jo en frivillighet og dugnad da, som gjør at det uansett altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
1: Mm, vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
0: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det noen fordeler med å være medlem i redningsselskapet?
1: Det absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så det jo med å støtte opp beredskapen da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke medlem. Klart det en nødsituasjon, så det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med båt og ikke medlem og trenger hjelp til å slæpe inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke medlem da.
0: Hvor mye koster det?
1: Nei, da ligger vel prisen, lurer på nå, ligger på rundt 8000 kroner timen.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvis du medlem?
1: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Mm. Så uten tvil og verdt å betale den medlemskontingenten da.
0: Ja. Og medlemskontingenten jo da med og dekker at det rett og slett noe som heter redningsselskapet.
1: Ja, det det faktisk. Vi avhengig av medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo redningsselskapet generelt egentlig i hele landet da. Så vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte det.
0: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det rundt 10 000 fritidsbåter. Det mye trafikk ut på der.
1: Det mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager og... Og det faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det litt regnvær og sånne ting. Ja, ja. Så det generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
0: Mm. Så du klar til å rykke ut når som helst?
1: Vi klare. Vi sitter klare ved å rykke ut til noen som trenger hjelp.
2: Ja, tenk det. Der sitter de og venter på å redde båter og liv. Vi hørte her Stian Rosenberg som holder til på Mjøsa. Og du kan bli med og støtte redningsselskapet enten ved å bli medlem eller støtte med et valgfritt beløp via Vipsesjekk. RS.no for mer informasjon om hvordan du også kan hjelpe til. Her Pet Shop Boys. God tirsdag!

0: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og spredte regnbyger lokalt med hagl og torden videre utover dagen I dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen så meldes det om lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær fra yr.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Return selvfølgelig, Take This Heart. Return som på akustisk trio-turné I år, altså tre stykker på kassegitar og god stemning. Men neste år, da skal det jubileres med fullt band og fullt trøkk, for da det nemlig jubileum for deres første album, To The Top, som kom I 1987. 40 år skal markeres. Og på første albumet så fant vi da blant annet låter som selvfølgelig To The Top, Caught In The Middle, Half A Man og ikke minst Sing Me A Song. Dette var Take This Heart fra albumet som kom litt senere. Nå det Traveling Wilburys sin tur, Handle With Care. Snart skal det handle om matsvinn. Hvordan du unngår det før du reiser på ferie.

0: Skal du reise bort I sommer med litt planlegging, så unngår du å måtte kaste mat før du drar på ferie. Og opplysningskontoret for frukt og grønt har noen gode råd for å redusere matsvinn I dagene før avreise. Og matfaglig rådgiver Torjus Lunder Brevold, hvilke retter det som spesielt gode for å bruke opp grønnsaker som man har liggende I kjøleskapet nå, før man kanskje skal reise bort da, fellesferien har jo allerede startet?
1: Ja, her anbefaler jeg å tenke litt sånn enkelt og ikke gjøre ting så alt for komplisert. Folk, man har jo gjerne mye man skal gjøre for ferien, man skal pakke og så videre. Og så enkle retter da, som man, der man fort kan få brukt opp en del av grønnsaker. Det jo sånn typisk sånn som supper, der man kan kjøre alt I en stav med stavmikser. Får du brukt opp en pakke gulrøtter som man kanskje har liggende, eller... og løk og kan kaste inn mye forskjellig. Det kan man også lage liksom, I store kvanta, sånn at hvis man har mye grønnsaker, så kan man jo bare fryse ned det man ikke spiser også. Mm. Så har man det klart når man kommer hjem igjen. Men hvis man skal lage det litt med noe til å spise bare umiddelbart, så jo sånn omelett en klassiker. Det meste passer jo I en omelett. Bare steke grønnsakene litt først, og så det godt veldig fort.
0: Har du noen favorittretter eller noe go-to du pleier å bruke selv før du skal på ferie, eller?
1: Det blir fort liksom supper eller gryter. Jeg synes I hvert fall det praktisk selv, og så før sommerferien så det veldig greit liksom, å ha til høsten, da, hvis jeg lager såpass at jeg fryser ned til senere. Men I år så hadde jeg faktisk litt ekstra, da hadde jeg veldig mye gulrot og løk og stangselleri, så da... fikk jeg og hadde litt ekstra tid, så da lagde jeg faktisk lasagne. Ja. Og det gleder jeg meg, for da ble det lasagne-middag før ferien, og så har jeg mer frysende til når jeg kommer tilbake. Og det jo min favoritt da, det det jo, men det jo litt mer arbeid da.
0: Ja, men veldig godt da å vite at man har det klart I fryseren hvis man får lyst på lasagne en dag.
1: Ja, og så det liksom ekstra motivert også, til å lage akkurat det, da, og bruke opp alt, da, siden det også noe jeg liksom, synes veldig godt.
0: Mm. Men nå har du jo nevnt frysing flere ganger. Mange kanskje usikre på hva som kan fryses, og hvordan det noe spesielt man bør tenke på når man skal gå fram for å fryse grønnsaker og frukt?
1: Ja, det jo det noen ting å tenke på, og det jo at sånn, for frysing, det kan jo... gjøre noe med liksom konsistensen og fargen og også næringsinnholdet i frukt og grønt. Så hvis man har liksom, ekstra energi eller tenker på det, så det lurt å forvelle de fleste grønnsaker først. Da. Og det handler rett og slett om å bare koke dem et par minutter, gjerne med en klype salt I vannet, og så kjøle det ned fort og fryse det ned. For da holder det liksom på fargen og konsistensen og næringsstoffene bedre, da. Og skal jo også holde seg lenger I fryseren. Men det klart, hvis man synes det litt... hvis terskelen høy, da, for å gjøre det, og det føles som fremmed, så det jo... anbefaler jeg jo da å tenke enkelt, da, og rett og slett lage mat med det, og så heller frysende det, da, og så spise opp så mye man kan.
0: Det noe frukt eller grønnsaker man bør være forsiktig med å fryse, eller noe som rett og slett ikke kan fryses?
1: Ja, det kommer litt an på hva man vil bruke det til etterpå, da, fordi litt mykere grønnsaker, sånn som tomat og paprika, det er jo ikke like appetittlig å spise rå eller etter man har tint dem, fordi de kan jo bli liksom litt sånn vaskende og se litt sånn kjip ut, men de jo likevel gode grønnsaker, så da ville jeg liksom, de to for eksempel, ville jeg hive de, lagde en saus for eksempel da, eller tomatsuppe hvis man har frysende ganske mye tomater.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler.
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person skadd etter en trafikkulykke på Riksvei 3 ved Stai i Storelvdal i ettermiddag. Politiet opplyser at en personbil ble påkjørt bakfra av en lastebil like etter klokka 1. Det var en person i lastebilen og 2 personer i personbilen. En av de involverte har smerter i ryggen. Trafikken den går fint forbi ulykkesstedet i redusert hastighet, melder politiet. Flere turister på Hafjell våkna til en uvent overraskelse i morges. Ved Pelestova hadde det nemlig kommet snø midt i juli. Snøfallet førte til at flere planlagte sykkelturer ble avlyst, og noen gjester valgte heller å holde seg innendørs. Ifølge Meteorologisk institutt så snø i juli sjeldent, men kan forekomme i høyfjellet når kald luft trekker inn. Kulda den fortsetter i morgen før mildere vær igjen venta, skriver NRK. Da politiet hadde fartskontroll i Skjåk søndag, mistet 6 sjåfører førerkort i løpet av 23 sekunder. Det forteller Eirik Krossen i utrykningspolitiet til GD. På strekninga så var fartsgrensa 80 km i timen, mens sjåførene ble stansa i mellom 121 og 131 km i timen. Sjåførene kjørte i lag i utenlandske sportsbiler. Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områdene Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Og en nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Nordseter ved Lillehammer. Ifølge Nordseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk en rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeninga alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, skriver GD. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og spredte regnbyger, lokalt med hagl og torden videre utover dagen i dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen så meldes det om lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær fra yr.no.

0: Alex Warren, Fever Dream, snart 10 minutter over 5 på en tirsdag. Den kommende halvtimen skal du blant annet få et gjenhør med praten vi hadde med Lisbeth Fumero fra Løten. For 2 år siden så herja hun på The Voice på TV2, og så ble det ganske stille. Men nå har hun både fått lada batteriene, funnet energi og overskudd til å lage ny musikk, og det også under nytt artistnavn. Vi skal snakke
1: Husk, Radio Bingo, klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
5: Sol, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg har ikke lov til det.
7: Petter! Solkjeve, har du?
8: Ja da, jeg har sol.

Kanskje du og jeg med gutt denne tirsdags ettermiddagen, hvor vi snart skal få et gjenhør med praten vi hadde med Lisbeth Fumero tidligere I dag, var innom studio en tur og snakket om tida etter The Voice, som ble litt tøff for unge jenta fra Løten. Men nå har hun både fått funnet tilbake til motivasjon, har massevis energi, og snart klar med ny musikk og ikke minst nytt artistnavn. Skal høre mer fra Lisbeth etter Sigrid, Don't Kill My Vibe.

0: fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten. Da gjaldt The Voice. Stor stjernestatus, livesendinger på TV beste sendetid. Alle ville ha en bit av Lisbeth fra Løten. Og så ble det ganske stille.
1: Så ble det stille.
0: Ja, hva skjedde?
1: Nei, livet da. Nei, jeg føler at det litt sånn det The Voice lagd for at man skal ut I verden og oppleve litt kjendisstatus. Og det på en måte, jeg føler det litt sånn få en liten smak av musikkbransjen og musikklivet og artistlivet. Så må man jobbe for å opprettholde det. Og så må man jobbe, og jobbe, og jobbe.
0: Ja, og da ble det for mye jobbing?
1: Det ble for mye jobbing på et punkt. Etter at jeg var ferdig på The Voice, så var det jo, altså, det var å sitte I studio, det var en periode hvor jeg satt I studio hver eneste dag I 6 timer, liksom. Og ikke bare det, så var det spillejobber her og spillejobber der. Og ikke bare det, så var det på en måte hele musikkbransjen og det å på en måte drive et artistprosjekt som, ja, det mye.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, jeg kanskje ble litt sjokka, møtte litt veggen I hvor hard musikkbransjen faktisk da. At det jeg tror det blir malt som at det ja, synge og lage litt musikk her og der, men det mye mer business, egentlig, enn
0: det. Hard work.
1: Det. Ja, altså, hvorfor skal jeg sitte med tall og fakturer og enkelmannsforetak? Jeg vil bare synge. Men det en del av det. Men jeg tror nok bare at, jeg tror mamma sa det til meg også, liksom,

0: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og spredte regnbyger lokalt med hagl og torden videre utover dagen I dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen som helst om lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær fra yr.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kommer på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: KI og AI blir stadig vekk mer og mer brukt av flere og flere, så også her I studio, Gjøran.
1: Ja, da hender vi spør om råd hos kunstig intelligens når vi står litt fast, og jeg hadde en kamerat, altså en litt sånn fjern kamerat, som ikke har sett på noen år, som jeg ringte meg nå I våre spurte om vi skulle finne på noe I sommer.
0: Ja.
1: Hyggelig, tenkte jeg.
0: Ja, visst det det.
1: Han bor på Vestlandet. Han sa, kan ikke du komme hit da? Her det hav og alt det der. Mm-hmm. Så tenkte jeg, han har ikke vært I innlandet før, det vet jeg. Vi traff hverandre militære I sin tid. Så sa han, ja, så ikke det kjedelig der da, bare fjell.
0: Kjedelig innlandet?
1: Så har jeg spurt rett og slett ChatGPT, hva skal jeg si til en som skeptisk til å dra på sommerbesøk til innlandet?
0: Ja, da får du mye fine svar.
1: Ja, for mye svar. Hvis du vil overbevise folk som skeptisk til å besøke innlandet, kan du fokusere på det som skiller innlandet ut fra mer overfylte turistmål. Det mindre kø, det mer opplevelse. Det storslått natur, uten trengsel, aktiviteter for hele familien, autentiske opplevelser. Du kommer tett inn på levende bygder, lokalmat, kulturhistorie. Og det jo ikke uten grunn innlandet en av de store turistdestinasjonene I Norge. Budskapet gi innlandet en sjanse I sommer. Her finner du noen av Norges største naturopplevelser. Du skeptisk? Kom for en dag, test ut. Du kommer til å bli forelsket I fylket. Fjell, innsjøer, sykkelvei, lokalmat og sommeropplevelser. I verdensklasse og venter rett innenfor innlandsdøra, står der. Ja, ha god innlandsreklame fra ChatGPT da.
0: Jeg tenker at han kompisen din han kommer til å flytte hit, han. Ja, det blir ikke bare en dagstur.
1: Det jeg tenker. Hvis du først har vært der litt, så klarer du ikke å dra igjen, vet du.

Monsteret fra 80-tallet og Crowded House, Don't Dream It's Over. Snart skal det handle om en veldig tøff sommeraktivitet I innlandet, nemlig rafting og juving I Sjoa. Vi skal møte DNT Unge Gjøvik og turleder Mai-Britt Fauske. Etter trang fødsel, dette kursiv.

0: Det var et helt herlig syn, turkiselv. Masse båter, og oppi en av dem så satt det 7 ungdommer fra Gjøvik. DNT Gjøvik Ung på tur til Sjoa rafting og juving. Nå dere nettopp ferdig med rafting. Hva du heter for noe?
1: Edgar El.
0: Hvordan var det her?
1: Det var veldig gøy. Det var spennende.
0: Og du da?
2: Ja, jeg heter Sigurd, og jeg synes det var veldig spennende å gå på bølgene.
0: Ja, hva var det som gjorde det så spennende?
2: Når det var sånne store bølger, ikke sant, så ble det litt humpete og sprutet med en del på oss.
0: Datt du i elva?
3: Ja.
0: Måtte dere ut i alle sammen, eller?
3: Ja.
0: Og du heter?
4: Camilla.
0: Hei, Camilla. Hvordan synes du det her var?
4: Jeg synes det var veldig moro.
0: Hva var det som gjorde det så artig?
4: At det litt fart og spenning.
0: Jeg kan ta og prate med Maj-Britt Føske.
5: Ja.
0: Du er turleder DNT Gjøvik Ung, og 2 dager oppe i Sjoa, det gjør seg.
5: Ja, absolutt, det gjør det jo. Det er jo dette vi på en måte synes er litt dårlig å drive med. Få ungdommen ut, få dem til å finne opp litt andre ting enn å sitte hjemme. Og det er jo supert at ungdommen har lyst til å være med, for det første. Glad for at vi har mulighet til å kunne bidra med at ungdommen kommer seg ut.
0: I dag rafting og i morgen juving.
5: I morgen juving, litt lenger oppi her.
0: Hvordan blir det?
5: Det håper jeg blir spennende. Jeg håper at det er noen som får kjenne litt på sommerfugler. Kanskje litt mestringsfølelse på at de tør å slippe seg ut i noe som er litt ukjent, som kanskje ikke har vært borte før. Og det er litt kaldt i vattnet, så det tror jeg blir bra.
0: Det skal de dette i vattnet da også?
5: Vi skal hoppe. I morgen er det hopping fra både 1, 3, 5, 7 og 10 meter regner jeg med.
0: Men først da klatrer de oppover en bergvegg?
5: Nei, vi går nok langs bergeknausen på en måte oppover. Så hopper vi fra forskjellige høyder, og så går vi videre til neste bergeknaus.
0: Dette er jo litt av et opplegg.
5: Ja, det er jo det. Men det er på en måte, så lenge ungdommen har lyst, så er det morsomt å gjøre det. For det er ungdom som tenker at dette her er givende å være med på, og vi er heldige som har midler til å kunne gjøre det. Så klart, det koster jo litt for ungdommen å være med. Det gjør det. Men vi har jo på en måte en liten støtte fra DNT Gjøvik. Så lenge ungdommen vil, så gjør vi det gjerne.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Så ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det er gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmaker.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 600 saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Shhh, vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, mate, ansiktet og her. Solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Vi fremme snart, jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei.
7: Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, det Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Ok, hva er jeg nå? En, to, tre.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
5: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta, til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

Vi skal gå gjennom vår bingoblokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradioen sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi på Vinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det er solkrem, har du?
3: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
6: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
8: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Vi skal gå gjennom vår bingoblokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradio.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi som stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.
7: Venabu Fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

Bingo, og to rekker på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 71 og 31. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie. 22. 2. 2. 29. 2. 9 73 7 3 75 7 5 56 5 6 Nummer 1 Nummer 1 64 6 4 11 1 1 50 5 0 49 4 9 39 3 9 51 5 1 41 4 1 45 4 5 10 1 0 32 3 2 65 6 5 33 3 3 30 3 0 26 2 6 28 2 8

Ja, det er mange som ringer oss nå. Bingo på 26 og 28, det er dessverre for sent. Bingo på 26 og 28, det er dessverre for sent.

Bingo deling, det fikk vi på tallet 30, og etter tallet 30 så rakk jeg å lese 26 og 28 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen, vi vet du, og her det 400 kroner I ordinær premie. 70

33. 3, 3. Femten, en, fem. Nummer fem, nummer fem. Tjueåtte, to, åtte. Tjue, to, null. Femti, fem, null. Sytti, sju, null. Femtini, fem, ni. Elve, en, en. Førtini, fire, ni. Ti, en, null. Syttiåtte, sju, åtte.

Bingo Eirikke, det fikk vi på tallet 49, og etter 49 så rakk jeg å lese 10 og 78. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 47 4 7 Nummer 7 Nummer 7 73 7 3 34 3 4 22 2 2 57 5 7 90 9 0 32 3 2 88 8 8 13 1 3 Nummer 2

Ja, det er mange som ringer til oss akkurat nå. Bingo på 66 og 55, det er dessverre for sent. Bingo på 66 og 55, det er dessverre for sent.

To rekker, det fikk vi på tallet 58, og etter 58 så rakk vi å lese 66 og 55. Vi på spill 2, vi spiller om tre rekker nå, her det 2000 kroner I ordinær premie. 40, 4, 0. Åttifire, åtte, fire. Trettini, tre, ni. Seksti, seks, null. 26, 2, 6. 51, 5, 1. 29, 2, 9. 76, 7, 6. 3, 3. 14, 1, 4. 44, 4, 4. 65, 6, 5. 37, 3, 7. 35, 3, 5. 19, 1, 9. 21, 2, 1.

0: God, it's good to see you smile. I see you reaching for your keys.
1: Det er mange som ringer til oss akkurat nå. Bingo på 19 og 21, det er dessverre for sent. Bingo på 19 og 21, det er dessverre for sent.

Ja, det ble bingo-deling på tallet 35, og etter 35 så rakk jeg å lese 19 og 21. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo ta med det at kveldens lykketall, det tallet 85. Tallet 85 altså, og får du bingo på tallet 85 i nå i spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Har du flere som får bingo på tallet 85 samtidig, så betyr det at du selvfølgelig må dele gevinsten, slik som med de andre premiene våre. I hvert fall nå så skal vi bla over til spill 3, og vi starter med ei rekke igjen, og her det 400 kroner i ordinær premie. 85 8 5 62 6 2 67 6 7 70 7 0 36 3 6 42 4 2 16 1 6 39 3 9 48 4 8 24 2 4 46 4 6 Nummer 6 Nummer 6 54 5 4 64 6 4 34 3 4 74 7 4 10 1 0 20 2 0 53 5 3 Nummer 9 Nummer 9 76 7 6

Det mange som ringer oss nå. Bingo på tallet 976, det dessverre for sent. Bingo på tallet 976, det dessverre for sent.

Ja, det var mange som ringte. Vi endte opp med en deling vi på tallet 59, og etter 59 så rakk jeg å lese 89. Vi på spillet 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. Nummer 8. Nummer 8. Sekstiseks. Seks. Seks. Nitti. Ni. Null. Tretti. Tre. Null. 41, 4, 1. 27, 2, 7. 73, 7, 3. 32, 3, 2. 58, 5, 8. 52, 5, 2. 71, 7, 1. 69, 6, 9. 28, 2, 8. 77, 7, 7. 4, nummer 4. 81, 8, 1. 60, 6, 0. 79, 7, 9. 29, 2, 9. 87, 8, 7.

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 29 og 87, det dessverre for sent. Bingo på 29 og 87, det dessverre for sent.

Bingo, det fikk vi på tallet 79, og etter 79 så rakk jeg å lese 29 og 87. Vi skal bla over igjen, vi har kommet fram til kveldens siste spill, det jo spill 4. Skal begynne med ei rekke igjen, vi vet du, og her det 400 kroner I ordinær premie. 36 3 6 58 5 8 Nummer 6 Nummer 6 Nummer 9 Nummer 9 85 8 5 81 8 1 41 4 1 Nummer 4 Nummer 4 33 3 3 42 4 2 84 8 4 15 1 5 50 5 0 75 7 5 52 5 2 Nummer 2 Nummer 2 30 3 0 43 4 3

Nei, rekke det fikk vi på tallet 2, og etter tallet 2 så rakk jeg å lese 30 og 43. Vi spiller videre, 2 rekker nå. Her det 800 kroner I premie. Nummer 1. Nummer 1. Åttisju, åtte, sju. Nummer fem, nummer fem. Syttifire, sju, fire. Tolv, en, to. Tjue, en, to, en. Syttito, sju, to. Åttiåtte, åtte, åtte. Syttini, sju, ni. Sekstitre, seks, tre. Åtti, åtte, null. Elve, en, en. Seksti, en, seks, en. Åttini, åtte, ni. Seksti, seks, null. Sekstifire, seks, fire. Nummer tre, nummer tre. Førtiseks, fire, seks. Femtisju, fem, sju.

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på tallet 3, 46 og 57. Det for sent. Bingo på tallet 3, 46 og 57. Det for sent.

Ja, jeg kom igjennom telefonlista, og trekningen den avsluttet. Bingo, det fikk vi på tallet 47, og etter 47 så rakk jeg å lese 48, 70, 77 og 20. Vi beklager at det tok noe lenger tid i dag, det har vært litt nettradioproblemer, men I hvert fall så kommer vi oss gjennom sendinga vi, og vi skal ta I hvert fall straks alldeles en liten titt på kveldens heldige vinnere. Vi tar selvfølgelig også med at kveldens lykketall, som var tallet 85, det var med I alle spilla I kveld, men dessverre så var det ingen som var så heldig og fikk bingo på tallet 85 I kveld. Så det betyr jo det at det nye muligheter for lykkepotten I neste uke. Vi har et lykketall vi, og kjører det på alle fire spilla, og det betyr fire vinnermuligheter på lykkepotten altså I neste uke. Vi titter på kveldens heldige vinnere, begynner med spill 1 og ei rekke. Der gikk det 400 kroner til Haldis Norgården ifra Ertedalen. Spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Haldis Norgård fra Ertedalen. Og spill 1 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Dennis Lundgren ifra Kongsvinger, og 1000 kroner til Anne-Marit Sørum ifra Svingevoll. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Lisbeth Lyberg Rivenes ifra Trysil. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Tone Eriksen ifra Reinsvoll. Og spill 2 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Randi Hansen ifra Stang.

og ei rekke, 400 kroner til Annie Skastammen ifra Kirkenær. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Gedde Enberge ifra Trysil. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner gikk I kveld til Kjersti Munte ifra Trysil. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på maks bensin på jordet. Blokker, det kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det. Du kan også kjøpe dem på nettet, radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsonstad, takker så mye for følge og beklager igjen for at det tok litt ekstra tid I dag, men sånn kan også skje når teknikken ikke helt med. Nå skal du I hvert fall få mye god musikk gjennom natten her på din radiostasjon, og jeg ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld. Ha det så godt!

0: Nei, har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Hva er det der? Kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert megaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
1: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Per Gynt Kjøpesenter.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

fjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueøret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsutvikling?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder for. Ja, men jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.